0: Radio Armonia.
1: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
0: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: dacă ajuți pe cineva, și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta, de 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ore pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ne-ai spus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună. Adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia.

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: dacă ajuți pe cineva, și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta, de 10 ori și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

anii acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura, de ascultare

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, în scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E în temniță, nu o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrămălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod. Cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată: cere ce vrei și îți voi da. Și spune Irod: dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică sa și spune: mami, ce să cer? Și maică sa spune: cere capul lui Ioan, ăla care predică dur, ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune: dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

aripile sale. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. Psalmul 17 cu versetul 8. Veranda noastră din față este destul de mică, dar are două cârlige pentru agățat coșuri. Când am cumpărat casa, am fost binecuvântat să moștenim și două ferici sabie de la foștii proprietari. Înainte de iarnă am dat ferigile jos, le-am curățat și le-am depozitat în garaj și uneori în cada mea de baie. Le-am mai scos doar în zilele însorite pentru a le uda periodic. Era în anul 1971 și în acel an au fost câteva zile însorite la rând, așa că am scos ferigile afară din peștera lor de iarnă să stea la aer curat și la lumina soarelui. Le-am scos pe verandă și o pasăre a zburat direct spre una dintre ele cu scopul de a-și face cuib. Acum eram în dilemă. Știam că mai venea vreme rece și trebuia să hotărăsc dacă voi duce ferigile înapoi în garaj pentru a le păstra sau le voi lăsa pe verandă pentru ca pasărea să aibă un loc sigur unde să își crească puișorii. Totuși, dacă alegeam a doua variantă, riscam viața prețioasei mele ferigi, în cazul în care temperaturile urmau să scadă prea mult. După ce m-am gândit foarte bine, am primit sfaturi și m-am rugat, am hotărât să las ferigile afară pentru a nu-i deranja pe noii mei vecini înaripați. Dimineața următoare, gazonul de spate era acoperit de un strat subțire de gheață. Inima mi s-a întristat gândindu-mă la prețioasele mele ferigi atârnate pe veranda din față, dar apoi am auzit ciripitul micilor păsări, care stăteau în coșul atârnat și se vedea activitatea intensă înspre și dinspre coș. Mi-am dat seama că luasem decizia corectă, indiferent dacă fericile aveau să supraviețuiască sau nu. Dumnezeu mi-a amintit de un sacrificiu mult mai mare decât posibilitatea de a-mi pierde fericile. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Dumnezeu a prevăzut că răceala păcatului avea să cuprindă lumea lui nou creată și prețuită. Totuși, El a ales să facă sacrificiul suprem, trimisându-L pe Fiul lui, Iisus, să atârne pe o cruce rece, aspră, pentru ca noi să avem siguranța unui cămin veșnic împreună cu El. Prin această experiență, deși păsările nu vor ști niciodată cât am riscat pentru ele, am reușit să înțeleg puțin din neliniștea pe care probabil a simțit-o Dumnezeu când a ales să-L da pe Fiul Său pentru noi. Din fericire, știm cât L-a costat mântuirea noastră pe Tatăl nostru iubitor. Hai să-I mulțumim astăzi pentru că a jertfit totul pentru noi.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de joi. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează această emisiune situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. Ora 10 vine cu un nou mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Barbosu. La ora 11, dinamica relațiilor, soluții din perspectivă biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Avanpremiera emisiunilor de după amiază la ora 12 și 30 de minute. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Când Dumnezeu îți închide o ușă, nu mai sta acolo așteptând și insistând fără rezultat. El știe de ce a închis acea ușă pentru tine. El știe ce efecte ar fi avut în viața ta. Nu sta plângând și bătând pe la uși de mult închise de însuși Dumnezeu. Fii mai degrabă atent și sensibil la noi oportunități, noi uși deschise care așteaptă ca tu să intri și să fii binecuvântat. Unii acceptăm schimbarea cu dificultate, alții mai ușor. Viața este presărată cu oportunități noi și uși închise. Un om matur spiritual va ști imediat că Dumnezeu a închis ușa și nu va mai insista. Nu va strica și nu va face scandal gratis. Sunt situații pentru care trebuie să lupți și să nu renunți în viață, cum ar fi familia. Însă faptul că stăm și ne tânguim pe la uși închise de multă vreme nu ne ajută. Nu înaintăm și nu ajutăm nici pe alții. Să ai o zi frumoasă, cu discernământ din partea lui Dumnezeu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 2. Limba lingușitoare. Ei slăvesc pe oameni pentru câștig. Iuda 1 cu versetul 16. Cum te simți să știi că ești cea mai frumoasă femeie din cameră? Potrivit unui sondaj de pe internet, referitor la formulele de agățat folosite de bărbați, întrebarea de mai sus este cea mai eficientă când vine vorba să flatezi o femeie. Lingușirea este o minciună învelită într-un ambalaj înflorat de cuvinte. Cei mai mulți bărbați care se angajează în acest gen de comunicare nesinceră o fac doar pentru a obține un anumit favor, care nu este neapărat unul material sau tangibil. Poate fi un beneficiu impalpabil, ca de pildă acceptarea. S-ar putea ca lingușitorul să nu aibă o părere prea bună despre sine și să creadă că se va face plăcut dacă va face complimente. Lingușirea este o dovadă clară a lipsei de credință în capacitatea lui Dumnezeu de a ne face plăcuți înaintea oamenilor. Bunăvoința arătată nouă de alții nu este decât un beneficiu suplimentar al unei poziții corecte în raport cu Creatorul. Căci Tu binecuvintezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjori cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjura cu un scut. Psalmul 5 cu versetul 12. Vedem în Biblie o mulțime de momente în care Dumnezeu îi face pe copiii săi plăcuți înaintea oamenilor, fără ca aceștia să depună cel mai mic efort. Să ne gândim la Estera, pe care Dumnezeu a făcut-o să aibă trecere înaintea împăratului, care a ales-o să fie regina Persiei. Estera 2. Tot Dumnezeu l-a făcut pe Daniel să capete trecere înaintea unuia dintre dregătorii împăratului, care i-a îngăduit lui și celor trei prieteni ai săi să își aleagă propriul regim alimentar în locul bucatelor necurate de la masa împăratului, Daniel 1. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să capete trecere în Egipt, ajutându-l să avanseze de la statutul de întemnițat la cel de căpetenie peste toate resursele țării, Geneza 31, 39, 41. Acești copii ai celui prea înalt nu au fost nevoiți niciodată să recurgă la eforturi proprii pentru a se face plăcuți celorlalți, pentru a obține un câștig sau pentru a supraviețui. Îți amintești să fii lingușit pe cineva făcându-i complimente nesincere? Cum te-ai simțit după aceea? De cele mai multe ori, lingușirea îți provoacă senzația că ți-ai pângărit integritatea. Asta dacă nu cumva te-ai obișnuit cu acest comportament prefăcut și ai devenit imun la șoapta Duhului Sfânt. Dacă îți place să lingușești, ia aminte că în momentul în care complimentezi peste măsură pe cineva, farmecul cuvintelor tale va păli și acestea nu vor mai avea impactul scontat. Însă dacă persoana pe care o lingușești este nesigură sau a primit prea puține complimente de-a lungul vieții sale, se va bucura de orice fel de atenție care să-i ridice respectul de sine. Sunt perioade în viața fiecăruia dintre noi când devenim vulnerabili la complimentele celorlalți. De pildă, când ne simțim trecuți cu vederea, neapreciați, neatrăgători sau suntem prinși în capcana altor emoții negative sădite de cel rău. Îmi amintesc că frecventam într-o vreme o biserică în care rare ori se întâmpla ca o persoană neprogramată să poată avea un mesaj pentru biserică. În rarele ocazii când am avut oportunitatea să vorbesc bisericii, de fiecare dată am fost abordată de câțiva membri care îmi spuneau că sunt cel mai grozav vorbitor și deplângeau faptul că nu mi se oferă mai multe oportunități de a mă adresa bisericii. Trebuie să admit că aceste aprecieri îmi măguleau orgoliul. Însă am început să mă întreb dacă nu cumva aceste persoane urmăreau să-mi intre în grații sau să mă atragă de partea lor în polemicile din sânul bisericii. Unii oameni se folosesc de lingușeală ca de o tactică de supraviețuire. Se spune că regizorul Steven Spielberg a fost ținta unor abuzuri verbale și fizice din partea unui bătăuș pe vremea când era un băiețel slăbus de doar 13 ani. Sătul până în gât să fie mereu hărțuit, Spielberg a început să-l lingușească spunându-i că seamănă cu John Wayne și că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a juca într-un film despre al doilea război mondial pe care se gândea să-l facă. Din momentul în care Steven l-a pregătit și l-a distribuit în rolul de lider eroic, huliganul a devenit cea mai docilă făptură. Spre deosebire de huliganul lui Spielberg, persoanele echilibrate din punct de vedere emoțional apreciază numai laudele sincere, pe care le câștigă pentru merite specifice. Mai mult, pot detecta complimentele oferite cu scopul de a se face plăcuți și cuvintele născute din motivații ascunse. Paradoxul este că vor tinde să trateze mai degrabă cu neîncredere decât cu bunăvoință pe cei care îi complimentează fără un motiv aparent. Cât privește planurile lui Dumnezeu cu cei lingușitori, Scriptura este foarte directă. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare. Psalmul 12 cu versetul 3. Merită să ne lipsim de binecuvântările lui Dumnezeu pentru câteva cuvinte lingușitoare? Afirmația de azi: nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Altfel, într-o clipeală m-ar lua ziditorul meu. Iov 32, versetul 21 și 22.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Cu nună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 31.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Și astăzi, Duhul Domnului, biserică, astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici, în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta! Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El lângă tine iar

veniți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: înalță-L, Duhule Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește. Amin.
1: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
2: Iată, ne-a ajuns și în a șaptea lună de studiu a cărții Efeseni, o carte extrem de bogată dintre această parte a Scripturii, care are însă o tematică, un fir roșu, și anume în Hristos. Tot ce ne oferă Dumnezeu în această epistolă este în mod exclusiv adresată celor care sunt în Hristos, oamenii răscumpărați, aleși, intrați în legământ cu Hristos. Și multe lucruri frumoase sunt dedicate celor care sunt, au ajuns în Hristos. De aceea, dacă nu ești în Hristos, fă ce știi să fii. Intră în legământ cu El, fiindcă toate aceste binecuvântări îți sunt destinate ție. Iar dacă ești, ai grijă, fiindcă întotdeauna legămintele biblice implică responsabilități. Responsabilități care, îndeplinite, aduc într-adevăr binecuvântări, dar responsabilități care aduc la rândul lor și consecințe când sunt ignorate. De aceea legământul trebuie luat în serios. Știați însă că un creștin poate să ajungă în același timp să fie părtaș la două legăminte deodată. Despre ce e vorba? Legământul pe care îl face cu Dumnezeu când intră în relație cu Domnul se leagă, de aici vine originea cuvântului legământ, de a te lega prin prisma promisiunilor tale și a responsabilităților tale de Dumnezeu, dar mai apoi și legământul căsătoriei, dacă cel creștin este căsătorit. De ce? Fiindcă din punct de vedere biblic, căsătoria nu este doar o relație formală, oficializată undeva, cândva la o primărie, ci este un legământ stabilit între mire și mireasă, dar și în fața lui Dumnezeu, care este martor, dar și judecător al modului în care tu, soț, soție, îți vei respecta legământul. Și într-una din cărțile Scripturii, în Maleahi, în capitolul 2, Dumnezeu atrage atenția unor credincioși care, deși erau în legământ cu El, nu și-au respectat legământul făcut cu partenerii de viață. Spune așa textul: Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că-i tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. Observă, Dumnezeu vede căsătoria ca un legământ și asta implică responsabilități pe care și soțul și soția le au unii față de alții, dar și față de Dumnezeu, și în funcție de împlinirea acestor responsabilități vin binecuvântările și consecințele. Ei, despre câteva din aceste responsabilități ne amintește și cartea Efeseni. De data asta, astăzi, responsabilități care au de-a face cu soția, data viitoare, responsabilități care au de-a face cu bărbatul. Așa că hai să vedem care sunt responsabilitățile soțiilor, nevestelor, în legământul căsniciei. Și acum, probabil că dacă ești pentru prima dată între noi aici și se pare ciudat că noi o să vorbim astăzi în mod exclusiv soțiilor. Ei, dăm voie să spun că o facem, fiindcă am ajuns în studiul nostru, în cartea Efeseni, în unele pasaje, în câteva versete care vorbesc în mod direct soțiilor. Și noi avem un respect deosebit față de cuvântul lui Dumnezeu și nu vrem să sărim peste versete, fiindcă știm că fiecare cuvânt pe care Dumnezeu îl spune în Scripturi ne este de folos. Așa că, dacă e soție, fii atentă, iar dacă e soț, cotul ăla se poate mișca, da? Bun. Efeseni 5, versetul 22. Spune așa: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și ne oprim aici. Observați cui e adresat acest text. Nevestelor, adică femeilor, dar nu la general, ci celor căsătorite. Voi aveți o responsabilitate în fața lui Dumnezeu, în baza legământului căsniciei, să vă supuneți bărbaților voștri. De ce? Există o ordine. Întotdeauna Dumnezeu lucrează structurat, ordonat. Observați în universul nostru. Fiecare atom, da? Are protoni, are electroni, are neutroni, dar componentele astea nu se mișcă haotic, ci au anumite traiectorii, au anumită funcție fiecare, în baza unei ordini stabilite de Dumnezeu. Tot așa, și în căsnicile noastre, Dumnezeu a stabilit o ordine care ne ajută să funcționăm bine, sănătos. Deși femeia și bărbatul au o poziție egală din punct de vedere spiritual, adică amândoi, ne spune apostolul Petru, sunt moștenitori ai Harului Divin în egală măsură, pozițional sunt egali din punct de vedere funcțional. Adică în cadrul familiei și al bisericii există anumite roluri distincte între bărbați și femei. În textul citit, observați, nevestele trebuie să fie supuse bărbaților lor. Și în vremuri în care egalitatea de gen e atât de promovată, evident că acest verset nu dă bine. Dar pe noi ne interesează ce dă bine înaintea lui Dumnezeu, că de acolo vine binecuvântarea. Și poate prima întrebare, bun, dar ce înseamnă să fiu supusă? Ei, hai să ne apropiem de un lexicon. Un lexicon este un dicționar care are de-a face cu limba în care a fost scrisă Biblia în acele vremi. Și în limba greacă coine, în lexicon, cuvântul este hupotasso. Hupo înseamnă sub, tasso înseamnă să așezi ceva. Deci să așezi ceva sub altceva, nu ca inferioritate, ci ca funcționalitate, ca potrivire, nu ca poziție, ci ca complementaritate. Spre exemplu, cravata funcționează cel mai bine, a fost creată, nu să te legi la cap cu ea, nu să te legi la brâu cu ea, ci cravata întotdeauna funcționează când o pui la guler. De fapt, gulerul e în așa fel creat încât să poată să se potrivească cu cravata pe care ți-o alegi. Așa funcționează cel mai bine. Când vorbeai de hupotasso, vorbeai de un cuvânt care exprimă această potrivire în ceea ce privește funcționalitatea unui lucru. O ordine în care ceva se așează sub ceva pentru a împlini acea normalitate, în cazul nostru, relația dintre soț și soție. Ei, dacă ar fi un cuvânt echivalent la cuvântul acesta pe care l-aș folosi în relațiile soț-soție, echivalent în zilele noastre, ar fi cuvântul respect. Dumnezeu vă cere soțiilor să vă respectați soții voștri până într-acolo încât să vă supuneți propria voastră voință. Și asta nu e ușor, dar e adevărat. Și biblic, dar atenție, și din punct de vedere social. Fiindcă studiile în acest sens arată că nevoia primară, numărul unu a bărbaților, indiferent de civilizație, epocă istorică, de cultură, indiferent că trăiește în junglă sau în palatul Buckingham, este nevoia de respect. Și aici avem o carte foarte bună pe acest subiect, chiar la standul de carte, tradusă și în limba română, Dragoste și Respect, scrisă de Emerson Eggerix. Dragostea, ceea ce ea își dorește cel mai mult, respectul, ceea de ceea de ce el are nevoie cu disperare. Cu disperare, up. Spre exemplu, dacă întrebam un bărbații în general care-i dorința cea mai mare sau problema principală în căsnicia lor, s-a făcut o statistică, peste 81% dintre ei, 81% au spus că lipsa de respect din partea soțiilor. Toți în rândul acestor peste 400 de bărbați puși față în față cu două întrebări: ce n-ai prefera, să fii izolat și neiubit de nimeni în lumea asta sau să fii între oameni și nerespectat de ei? Bărbații au încercuit în număr covârșitor răspunsul numărul 2. De ce? Fiindcă nevoia principală a bărbatului nu-i neapărat dragostea, deși are nevoie de ea, e clar, dar dincolo de ea, deasupra ei, e respectul, nevoia de respect. Dar atenție, dragostea și respectul nu sunt același lucru. Mulți, mai bine zis, multe, le confundă. Iubirea implică respect, dar respectul nu implică iubire neapărat. Spre exemplu, îți poți respecta șeful, dar asta nu înseamnă că îl iubești. Spunea Egerix, și citez: de câte ori n-aud în consiliere, dar îmi iubesc soțul, atâta doar că la ora asta nu simt respect pentru el. La care eu le răspund: tu nu-l iubești? Cum te-ai simți tu dacă soțul tău ar veni și mi-ar zice: îmi respect nevasta, dar nu simt dragoste pentru ea? Păi m-a simțit devastată. E așa simte el când tu spui că îl iubești, dar nu-l respecti. Și este un lucru important de reținut, un secret pe care cred eu, dacă îl luați în considerare, vă va schimba viața familiei voastre, fiindcă multe soții confundă dragostea cu respectul. Și asta se vede chiar și în lucrurile mărunte. Spre exemplu, dacă nevestele ar fi puse să cumpere o felicitare de ziua de naștere a soților lor, de obicei era la lege una care exprimă cel mai convingător dragostea care au față de el. Nu se gândesc niciodată să cumpere una sau să scrie ceva ce să arate respectul față de el. De ce? Fiindcă pentru ea, și vom vedea data viitoare, limbajul dragostei ei este iubirea. Pentru el însă e respectul. Și nevestelor, rețineți asta. Și foarte interesant cum Dumnezeu, știind că asta e nevoia primordială a soțului, nevoia de respect, cere prin poruncă soțiilor să-și respecte soții. Exact la fel, și vom vedea data viitoare, ținând cont că nevoia primordială a soției este dragostea, Dumnezeu cere prin poruncă bărbaților să-și iubească nevestele. În alte cuvinte, nu la întâmplare. Știind că toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu, în lucruri ce țin chiar și de viața conjugală, Dumnezeu precizează aceste aspecte. Fiindcă bărbatul are nevoie de respect, Biblia cere respect. Nevoia, femeia are nevoie de dragoste, Biblia cere dragoste. Dumnezeu știe exact ce avem nevoie. Atenție însă, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, și în textul original, în greacă, la diateza reflexivă. Ce înseamnă treaba asta? Un lucru foarte important. Adică în mod voluntar supuneți-vă voi, nevestele. Voi înșivă, de la tine, nu forțată de cineva. Și important să reții lucrurile astea. Respectul adevărat nu poate fi forțat. Nu poate să vină din afară, ci trebuie să vină din lăuntru. Voi înșivă, nevestelor, respectați-vă bărbații. Adică soții voștri, uite ce spune textul, fiți supuse bărbaților voștri, bărbaților voștri, adică nu oricărui bărbat din casă, nu tatălui tău, nu fratelui tău, ci soțului tău. Spun asta fiindcă, din nou, cuvântul ăsta important, una dintre cele mai mari probleme pe care l-am observat în consilierea maritală, este legătura, cordonul ombilical, care încă mai există în multe relații de căsătorie, între cine? între ea și maică-sa, între el și taică-su sau maică-sa. Nu se pot rupe de părinți. Dependența asta e nocivă, mai ales când există și o dominare din partea vreunuia dintre părinți, care de obicei este acel părinte numit sou acră. Adică înțelegeți despre ce vorbesc, da? De aceea Biblia e foarte clară, încă din Genesa, când soacrele nici măcar nu existau, spune Dumnezeu, va lăsa omul pe mamă sa și pe tatăl său și se va lipi de nevastă sa. De aceea noi mereu îndemnăm tinerii căsătoriți și dacă e, să trăiască mai modest și mai simplu, să stea separat, la distanță de părinții lor, să-i trateze cu respect, dar fiecare cu viața lui. De ce? Tocmai ca să vă ferim de dureri de cap și să împliniți Scriptura. Fiindcă atunci când e vorba de nevoia bărbatului de respect, prioritatea este absolută. Respectul față de soț nu poate fi împărțit. El trebuie să rămână pe locul întâi. Cu el discuți, cu el ei hotărâri, el are ultimul cuvânt. Nu mama, nu tata, nu prietenii, ci soțul tău. De ce? Fiindcă așa vrea el? Nu, fiindcă așa a hotărât Dumnezeu. Și observați următorul verset, căci bărbatul, versetul 23, bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. De ce? Fiindcă bărbatul este capul. Așa l-a făcut Dumnezeu să fie. De ce? De unde știu lucrurile astea? Ei, Pavel repetă acest concept și în alte pasaje din Scripturi, dovadă fiind că așa cum și în societatea noastră și atunci existau controverse și tensiuni pe tema asta. Și în 1 Corinteni, capitolul 11, el se adresează nevestelor din biserica din Corint, unde ele aveau o problemă. Și fii atent ce spune aici, începând cu versetul 2. Dar vreau să știți. De ce? Fiindcă s-ar putea să fii creștin și habar n-ai. Nu ești interesat să vezi ce are Biblia de zis pentru sănătatea familiei tale și din ignoranță suferi. De aceea Pavel zice, vreau să știți ce? Că Iisus Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Adică și în căsătorie, ca și în lumea existentă, există o ordine lăsată de Dumnezeu, o ordine a autorității. Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Mai apoi observați versetul 4, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Și sublinează cuvântul cheie, necinstește. De ce? Fiindcă cei din Corint nu înțelegeau că nu există doar o ordine a autorității, ci există și o ordine a cinstirii, a respectului față de acea autoritate. Își necinstește capul. Cine este capul? Pentru tine ca soție este soțul tău. Deci avem ordinea autorității, ordinea cinstirii. 3. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Cu ce să se învelească? Și aici normal că avem o pledoarie de variațiuni în interpretări. Noi luăm pe cea mai simplă pe care Pavel o dă exact în textul ăsta. Spune așa, părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Punct. N-avem alte interpretare, alte biserici au alte interpretări, le respectăm, dar noi asta citim. Părul i-a fost dat ca învelitoarea capului, da? De aceea este rușine ca și cum ar fi rasă dacă nu își învelește, dacă nu are părul respectiv pe cap. Bun, bărbatul nu-i dator să-și acopere capul pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Observați ordinea slavei. Bărbatul slava lui Dumnezeu, femeia slava bărbatului. Fii atent, versetul 8. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Adică există și ordinea creației. Versetul 9. Nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. O ordine a scopului. De ce? Fiindcă așa a hotărât Dumnezeu din creație. Acum mulți încearcă, mai ales în vremurile noastre, să distorsioneze cuvântul acesta cap, da, să spună că nu înseamnă autoritate. Ei, în acele vremi însemna exact lucrul ăsta și Biblia nu se schimbă. E, lucrul ăsta se vede clar și în planul psihologic al bărbatului, care de obicei conduce, dacă te uiți, majoritatea liderilor, indiferent de civilizație, de epocă istorică, au fost bărbați. Chiar și în biserică, Scriptura e foarte clară, conducătorii, prezbiterii trebuie să fie aleși tot dintre bărbați. Asta nu înseamnă că femeile n-au capacitate de a conduce, sunt unele dintre ele lidere extraordinare. Dar când ajung acasă sau în biserică, bărbatului îi revine această sarcină. De ce? Fiindcă el este capul. Atenție! El nu este un cap, ci este articol hotărât. Este capul. Fiindcă voi știți cum se numește o ființă care are un trup și mai multe capete. Se numește Cerber sau monstru. Ei, dă-mi voie să spun că dacă vrei să ai o viață de Cerber în căsnicia ta, atunci trăiește cu mai multe capete. Dar și bărbaților vă revine o îndatorire. Dacă ești cap, tu trebuie să-ți conduci familia. Din păcate întâlnim multe cazuri cu probleme în familie din lipsa bărbatului de a conduce, de a-și asuma rolul. Tu nu uita că răspunzi în fața lui Dumnezeu să-ți conduci familia, dar despre asta vom vorbi mai multe data viitoare. Pe de altă parte, dacă tu, soție, nu lasă să conducă, fiindcă tu vrei să conduci, tu nu te revolți atât de mult împotriva soțului tău, ci împotriva lui Dumnezeu. Și în câte cupluri nu vedem clar lucrul ăsta, unde el stă mut și face exact cum îi spune nevasta, deși știe că nu-i corect, deși știe că nu-i drept, că uneori ea chiar păcătuiește, dar nu zice nimic. În ambele cazuri, problema nu se rezolvă doar la o chestiune privată între ei doi, fiindcă mulți vin și spun, dar hei, asta e chestiunea dintre noi, noi ne hotărâm ce facem în familie, e o chestiune privată. Nu, nu, nu. Problemele astea, cât timpul ai pe Dumnezeu deasupra și ești într-un legământ în care El este martor și judecător, problemele astea țin de legământul și responsabilitățile tale. De aceea, atenție, riști să pierzi nu doar binecuvântarea care vine cu ascultarea, ci te și expui unor atacuri spirituale în familia voastră. Și aș vrea să vă dau un exemplu pe care unii deja îl știți și pentru asta am nevoie de niște voluntari. Uite aici, văd un cuplu fericit, Raluca și cu Marius, haideți aici, o să vă caut și copii. Uite aici, avem doi copilași, Laura și cu Marius, haideți, voi sunteți copilașii. El, fiindcă n-are păr, este bebele, da? Hai, te rog aici, părinții sus, copilașii mai mici lângă ei. Așa, știi, ca și familiile astăzi, moda de familii hibrid, da, prunci într-o parte, părinții într-alta. Nu știu dacă ați auzit vestea că noi suntem prima țară în Europa care avem salariul hibrid. Jumate îl dăm pe gaz, jumate pe curent. Așa, bun, am revenit. E familia, da? Știm bine, așa cum am spus până acum, că din punct de vedere al lui Dumnezeu trebuie să existe o ordine lăsată în familie ca ei să fie sub protecția lui Dumnezeu. Adică familia este sub o acoperire spirituală. Și fiindcă în vremea asta, în zilele astea, mereu a plouat, am ales acest exemplu și anume umbrela asta care întotdeauna ne păzește, ne acoperă de stropii de ploaie. Așa că, frate Marius, e de datoria ta să ții această umbrelă, da, ca și acoperire spirituală asupra familiei tale. Nu contează cât, cum, ce plouă, cei ce sunt sub acoperirea umbrelei sunt protejați. De ce? Fiindcă asta e responsabilitatea încredințată de Dumnezeu. Atenție! Bărbatului, el este capul, el protejează familia. Da? Asta e ordinea stabilită de el. Acum, se întâmplă uneori că sorara Luca ia umbrela, da? Ei, ce se întâmplă în cazurile astea? Precum această ilustrație simplă, la fel se întâmplă și în viața reală. Familia iese de sub acoperirea umbrelei lăsate de Dumnezeu. Cât timp soțul nu ține umbrela, ci altcineva în familie, familia respectivă e expusă pericolelor spirituale. De ce? Fiindcă schimbă ordinea, destabilizează protecția. Atenție, pe linie spirituală, duhurile nu pot să facă nimic atâta timp cât noi oamenii rămânem sub protecția și acoperirea lui Dumnezeu, adică ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Când noi nu rămânem sub protecția lui Dumnezeu, când noi decidem ce vrem să facem cu viața noastră, inclusiv la nivel de ordine în casa noastră, noi deschidem și descoperim familia și expunem oamenii, copiii noștri, pe noi înșine, acestei lipse de acoperiri spirituale. Bun, dar vei spune, dar soțul meu, el e mai hăbăuc, el e mai mut, el e mai așa, mai moale, știi tu, da? Hei, atenție! Pe el Dumnezeu va trage la socoteală dacă nu își îndeplinește rolul. Așa cum pe tine te va trage la socoteală dacă tu nu îți îndeplinești rolul tău în căsnicie. Așa că aveți grijă, mai ales nevestele care aveți un temperament coleric, da? De a domina din instinct. Rugați-vă, pocăiți-vă, da? Fiindcă atunci când tu nu te supui soțului, tu nu te supui autorității lăsate de Dumnezeu și descoperi, ia acoperirea spirituală de pe familia ta. Mulțumim părinților, mulțumim și copiilor. Bun, hai să revenim. Fratele Raul a vorbit despre supunere în mesajul trecut. Eu doar o singură frază vreau să-ți aduc aminte. Dacă ai probleme cu autoritatea, indiferent că ești femeie sau bărbat, dacă ai probleme cu autoritatea de orice fel, în biserică, în societate, în căsnicie, rădăcina problemei, revoltei împotriva autorității, întotdeauna este o problemă spirituală cu rădăcini adânci. Ascultă-mă! Dumnezeu știe de ce a lăsat nivele de autoritate. Mai ales în cazul căsătoriei, în Genesa 3, chiar la începuturi, când Dumnezeu a creat bărbatul și femeia pe Adam și Eva, la un moment dat, în prima familie, ei cad în păcat. Și una din consecințele păcatului original, în Genesa 3 cu 16, este următoarea. Prima, femeia a zis, Dumnezeu i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. Și eu n-am întâlnit până acum vreo femeie care să fi născut fără durere. Cu tot cu epidural, nu există să naști fără durere. De ce? Fiindcă este o lege pe care Dumnezeu a lăsat-o în lumea asta. Noi nu contestăm lucrurile astea, dar fii atent, partea a doua. Și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine, cuvântul dorință. Nu are de-a face cu pofte sexuale sau nevoi psihologice din cauza dorințelor, nevoilor tale, tu te vei ține după bărbatul tău. Ci este același cuvânt folosit în următorul capitol, în capitolul 4, când e vorba de Cain, unde Dumnezeu l-avertizează și spune așa. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. E vorba de o stare care te împinge înspre constrângere, impunere, silire, te forțează. Adică păcatul pândește la ușă, dorința lui de a te domina, de a te stăpâni, se ține după tine. În cazul nevestei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, adică te vor împinge instinctual să-l domini, să-l controlezi, să înlocuiești poziția de autoritate pe care Dumnezeu i-a dat-o, stabilită de el, cu ceea ce vrei tu, cu dorințele tale. De aceea, draga mea, când tu nu-ți respecti soțul, când tu te revolți, atitudinea asta este un rezultat direct a unei probleme cu mult mai adânci, care nu ține de educația ta, că așa ai fost învățată sau nu în familie, ci ține de spiritualitatea ta. Fiindcă observați, există o legătură spirituală între lipsa de respect și consecința păcatului edenic. Acum, pentru necredincioși, e absurd. Dar ce puteți voi să vorbiți? Chestiuni medievale, epoca primitivă. Nu, nu, nu. Noi vorbim ceea ce Dumnezeu ne spune. E o regulă universală care transcende cultura și istoria, fiindcă cuvintele lui Dumnezeu sunt corecte și drepte. Ce spun așa, nevestelor care nu se luptă să-și respecte bărbații umblă în fire și nu în voia lui Dumnezeu. De aceea chiar și pentru nevestele duhovnicești, împlinirea acestor versete dă bătaie de cap, fiindcă firea noastră nu suportă să fie supusă. Omul natural disprețuiește aceste învățături, pentru că omul spiritual, Duhul știe că sunt importante. Efeseni 5:24, după cum biserica e supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Observi? Când tu alegi să te supui soțului tău, în primul rând te alegi să te supui lui Dumnezeu și asta înseamnă că vei fi răsplătită. Păi da, în toate lucrurile astea înseamnă că eu ce cuvânt mai am de zis în casă? Mai ai de zis? Hotărârile în casă se iau împreună. Dialogul, consultanța, discuția e necesară. Dar atenție, când ajungi la situații în care nu există consens, decizia finală îi aparține soțului, fiindcă, repet, el răspunde în fața lui Dumnezeu de hotărârile luate în familia voastră. Dar există și o limită. Păi cum există o limită când Dumnezeu zice în toate lucrurile? Da, există o limită, fii atent. În Coloseni 3, vorbind despre același aspect, Pavel spune așa, versetul 18, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Observați, limita o dă Dumnezeu, cum se cuvine, atenție, în Domnul, adică în acele aspecte care au de-a face cu limitele impuse de Dumnezeu. Și care sunt limitele impuse de Dumnezeu în orice circumstanță? Moralitatea și legalitatea. Când soțul tău își cere să faci lucruri imorale care încalcă legea Domnului sau lucruri ilegale care încalcă legile statului, soția are dreptul, ba chiar îi se cere să spună nu. Dumnezeu niciodată nu cere, nu susține lucruri imorale sau ilegale. De aceea tu ai libertatea de a nu îi te supune, mai ales când își cere să păcătuiești. Tu trebuie să asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Această limită e scoasă în evidență chiar și lingvistic. Spre exemplu, cuvântul adresat soților diferă de cel adresat copiilor și robilor. Soțiilor le spune hupotaso, arătați respect, supunere, copiilor și robilor, vom vedea în următoarele săptămâni, le spune hupokuo, adică ascultați până la nivelul slujirii, adică o supunere la extremă. Și aici trebuie să trag din nou un semnal de alarmă pentru soți, mai ales cei care, auzind aceste versete, zâmbiți, fiindcă voi știți că abuzați de aceste versete și mereu le amintiți nevestelor voastre să fie supuse. Nu uitați, Biblia nu spune bărbaților supuneți-vă nevestelor, nevestele, ci spune așa, nevestelor, voi înșivă, diateza reflexivă, supuneți-vă voi înșivă bărbaților voștri. De aceea nu ține de tine să-ți forțezi să se supună, e responsabilitatea ei înaintea lui Dumnezeu. Să vă ferească Dumnezeu să le tratați ca pe niște slujnice, fiindcă veți vedea data viitoare când le tratați așa, Dumnezeu are consecințe grave față de bărbații care tind și și-au libertatea să le trateze așa. Pe de altă parte, sunt și binecuvântări majore care vin în urma ascultării acestor porunci. Notează ce câștigi când tu alegi să-i fii supusă, să arăți respect bărbatului tău. Unul la mână, prin respectul acordat soțului tău, tu îi transmiți un sentiment de încredere, oferindu-i libertatea de a-și asuma responsabilități de lider în familie. Mulți soți au ajuns ca un aluat, unde îi pui, pluc, acolo stau. De ce? Fiindcă au fost forțați să ajungă acolo, au fost inhibați de dominarea soțiilor lor. Un adevărat bărbat ajunge la potențialul maxim atunci când este împlinit. Și dacă asta e o nevoie primordială a soțului, nevoia de respect, sănătatea lui psihologică și spirituală depinde de acest aspect. Doi, prin respect, Biblia ne spune că tu îți poți câștiga soțul, chiar și pentru Hristos. Și 1 Petru, capitolul 3, versetul 1, spune așa: tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Nu cred că voi sunteți conștiente cât de mult ne puteți influența, cât de mult ne puteți schimba când arătați respect. Așa cum dragostea vă schimbă pe voi, așa respectul vostru ne schimbă pe noi. 3. Când tu te supui soțului tău, când tu îi arăți respect, tu în primul rând, noi ta, te supui lui Dumnezeu. Fiindcă în acele momente, tu nu te supui firii tale, care vine exact pe invers, ci tu te supui lui Dumnezeu. Și vezi versetul ăsta, cum spune acolo, să vă supuneți în Domnul, te ajută foarte mult și în acele perioade de criză, când îți vine să spui, dar nu mai simt deloc respect pentru El. Vin înaintea Domnului și spune frustrarea ta. Doamne, uită-te ce frustrată sunt. Nu simt la acest moment niciun respect față de soțul meu, dar ajută-mă să trec peste instinctele firii și de dragul tău, fiindcă eu ție mă supun, vreau să ascult de cuvântul ta. Doamne, uită-te ce frustrată sunt. Nu simt la acest moment niciun respect față de soțul meu, dar ajută-mă să trec peste instinctele firii și de dragul tău, fiindcă eu ție mă supun, vreau să ascult de cuvântul tău și să respect pe soțul.

ta spirituală. Tot astfel, nevestelor fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, adică nu trăiesc așa cum cuvântul o cere, poate nu te iubesc, poate nu te tratează cu respect. Ce trebuie să faci? Să-i câștigi fără cuvânt prin purtarea ta, când o să-ți vadă felul tău de a trăi curat și în temere. De aceea cea mai frecventă reacție a bărbaților când sunt în conflict și când soția nu-i arată respect este să ajungă la ceea ce se numește Stonewall, adică zidul de stâncă. Când se încuie în ei înșiși, când unii fac un pas mai în spate, se retrag în bârlog, când devin muți, când nu mai reacționează cu nimic. Și asta, de obicei, spuneți-mi voi dacă nu e adevărat, vă determine pe voi, soților, să reacționați. De ce? Fiindcă mecanismul de reacție al femeii este întotdeauna controlat de emoții. Lipsa lor de dragoste, de obicei, se manifestă extrovert. Și când nevasta îți spune sau se ceartă cu tine, nu te lasă, asta exprimă lipsa, nevoia ei de dragoste. Pe când bărbatul, când e tratat fără respect, de obicei se încuie în el și devine un zid de stâncă. Și observați cum asta generează ce? Un cerc vicios. Fiindcă soția are impresia că prin această atitudine a soțului ei nu-i arată dragoste, pe când el o respinge. De ce? Fiindcă el are impresia că ea nu-i mai arată respect. Tonul, exploziile și lipsa lui de dragoste către ea, lipsa ei de respect față de el, generează acest cerc vicios care se repetă. John Gottman, un cercetător al relațiilor dintre soți și soții, a făcut un sondaj masiv în rândul bărbaților și a constatat că 85% dintre soții aflați în conflict cu nevestele lor cad în starea aceasta de zid, tocmai datorită lipsei de respect. Citez: cu cât nevestele critică mai mult, cu atât bărbații se retrag mai mult. Cu cât bărbații se retrag mai mult, cu atât nevestele critică mai mult. Fiindcă nici unul și nici altul nu ajung la niciun capăt, ci din contră pun pe foc în conflictul dintre ei. Știi că Scriptura are o soluție pentru chestiile astea? Ca întotdeauna. Care e soluția? Calcă-ți orgoliul. Fie tu nevastă, fie tu bărbate. Tu, nevastă, arată-i respect, tu, soțul, arată-i dragoste. Și asta e greu. Știu că e greu, dar dacă ești creștin, jertfa este premiza creștinismului. Jertfa înseamnă să-ți calci firea, să-ți o răstignești, să-ți calci orgoliul de dragul celuilalt. Dar nu vine natural, e normal, fiindcă e jertfă. Jertfa înseamnă să faci ceva ce te costă, ce te doare, ceea ce nu-ți vine natural de dragul celuilalt, mai ales când Dumnezeu îți poruncește. Deci multe căsnicii se distrug nu din cauza problemelor, că s-ar rezolva, ci din cauza orgoliilor. Dacă vrei să afli mai multe, subiectul e foarte vast, tocmai de aceea am petrecut câteva capitole întregi să le scriu în această carte, ce vrea Dumnezeu să știu despre viața de familie. De ce? Fiindcă am constatat că mulți credincioși suferă în relațiile de căsnicie din ignoranță. Cred că știu, las că știu eu, las că mă învăța maică mea, las că văd de la alții, las că am mai ascultat un podcast, că eu și psiholog. Dumnezeu crea căsnicia. Dumnezeu spune ce să faci, ce să nu faci, să fii binecuvântat, fiindcă o căsnicie sănătoasă este o căsnicie fericită. Dacă cauți fericirea, caută sănătatea în căsnicie. Și cum cauți sănătatea? Uită-te în manualul de funcționare a căsniciei. Aici, cartea asta te ajută să le înțelegi. Bun. Hai să vedem practic. Ce înseamnă să te supui soțului tău sau cum să-i arăți respect? Și am aici doar 4 mici sfaturi. Unul la mână, atenție la ce îi spui în privat. Probabil cea mai distrugătoare armă împotriva respectului față de soț este, ghici ce, gura ta, nevasto. Cele mai multe referințe biblice legate de problema femeii în relația cu soțul ei sunt legate de vorbirea, de gura ei. Hai să vedem câteva exemple. Proverbe 21, 19. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. E foarte interesant că

0: Ironia face că nevasta ajunge gâlcevitoare, supărăcioasă, fiindcă se crede neînțeleasă de soțul ei. Și începe să-l critique, să-l supere și nu-și dă seama că de fapt când nu-i arată respect, din contră îl face să se retragă mai mult decât să-l atragă. Proverbe 21:9. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Și nu vă pun să ridicați mâna de câți oare dintre cei ce mă ascultați, nu v-ați gândit câteodată că acoperișul, balconul, garajul, banca aia din grădină ar fi soluția cea mai bună. Proverbe 27:15. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Foarte greu să te poți opri, nu-i așa? Fiindcă firea, instinctul înșală să credem că atunci când intrăm în conflict trebuie să scoatem picamărul și când începi să dai cu picamărul, să-l critici, să-l lovești, să te ceri, să-l macini, să-l strivești, să-l toci mărunt, așa-l vei câștiga, repet, ce spune cuvântul? Prin purtarea ta, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, așa îi veți câștiga. De fapt, Petru continuă și spune, podoaba voastră să nu fie podoaba din afară, care stă în împletiturea părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Noi apreciem frumusețea voastră exterioară, o apreciem, dar mai mult decât atât, credeți-ne, ce ne dorim cel mai mult, ce tânjim să vedem în voi, e acel duh blând și liniștit. Dacă o nevastă gâlcevitoare își îndepărtează soțul, o nevastă cu un duh blând și liniștit, Scriptura ne spune, experiența o confirmă, îl apropie, ba chiar îl schimbă. E un secret, chiar și cei mai macho-meni sunt îmblânziți de duioșia, de blândețea și gingășia femeilor lor. Bun, atenție la ce îi spui în privat, da? Atenție la ce îi faci în public. Atitudinea ta poate să fie o săgeată care să rănească adânc pe soțul tău când tu în public îi arăți lipsă de respect, mai ales va lovi în mărturia lui. Tu nu-ți dai seama, dar el simte asta și știi cine mai simte? Toți cei care stau în jurul tău. Voi nu credeți, dar noi vedem când o nevastă își respectă soțul sau când îl domină sau îl face praf, îi distrugi mărturia și asta înseamnă că omul ăla se simte înjosit și lovește exact esența acelui bărbat, respectul pe care ar trebui să-l acorzi. Ce să mai zic când vor să se și răzbune pe soților în public? Ai foarte mare grijă, fii atent, o femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine, fii atent, Dumnezeu spune, e ca putregaiul în oasele lui. Nu-ți fă de rușine soțul. Atenție la ce îi spui în privat, atenție la ce îi faci în public. Trei, atenție la ce nu îi spui în privat. Fiindcă mândria, orgoliul sunt cele mai puternice arme ale firii. Nu știu cât de mult poți să înțelegi, dar chiar dacă soțul tău îți dă impresia că nu-i pasă, vreau să spun că una din punctele sensibile ale bărbaților sunt complimentele făcute de soțiile lor. Când tu îți admiri soțul, tu îți câștigi soțul. Critica distruge. Admirația, aprecierea, încurajările zidesc. Nu te feri, ci caută intenționat să-i faci complimente, mai ales în privat când ești tu cu el. Multe soții nu fac lucrul acesta. De aceea fii atentă la ce nu-i spui în privat. Spune-i, arată-i respect. Și patru, atenție la ceea ce nu-i faci în public. Și asta e cea de-a doua față a monedei. În loc să-l faci să se simtă penibil în fața celorlalți, doar fiindcă tu vrei să te răzbuni, adică să păcătuiești, să-ți împlinești firea, ce-ar fi să lupți împotriva acestei tendințe și să faci lucruri care nu ți intră în fire, fiindcă tu ești creștină, tu l-ai pe Dumnezeu. Și făcând lucrurile astea, să arăți respectul pe care Dumnezeu ți-l cere. Respect public. Hai să vă dau câteva ponturi mici. Ieși cu el la un meci de fotbal. Dar nu-mi place! Hei! El iese cu tine la mall și nu iese singur, își ia și portofelul. Ieși cu el la pescuit. Ieși cu el activități care îi fac plăcere. Una din dorințele bărbatului este ca soția să-i fie, să-i fie o companie atrăgătoare. Bărbații au nevoie de asemenea ieșiri, așa cum și voi aveți nevoie de retragerile alea în privat, pe care noi nu le înțelegem, fiindcă costă bani. Tu cu oglinda și vreo 7 rafturi de pantaloni și fuste pe care vrei să le încerci, privat. Soții se relaxează, le fac plăcere când tu ești alături de ei. Nu vrei să mergi cu ei, atunci nu băga de vină dacă vor să iasă cu prietenii lor. Apreciază-i respectul față de munca și sprijinul financiar pe care îl aduce familiei tale. Nu-l mai critica, nu trăi indiferentă ca și când asta e obligația lui. Îți spune eu că el știe că e obligația lui. Dar s-ar bucura dacă ar vedea un pic de apreciere în tine când e vorba de grija lui față de protecția copiilor și a ta, fiindcă noi bărbații avem un instinct de protector în noi, e născut în noi. De aceea aprecierea acestor eforturi o vedem ca și o dovadă a respectului și în privat și în public. De ce? Concluzia. Când soțul este respectat, cuvântul este ascultat. Și când cuvântul este ascultat, omul este binecuvântat. Nu uita, atunci când te împotrivești cuvântului lui Dumnezeu, tu lași firea ta să câștige. Supunerea ta, în primul rând, e o chestiune între tine și Dumnezeu și mai apoi o chestiune între tine și soțul tău. Dacă e să reții un lucru din mesajul ăsta, reține-l pe ăsta. Tu nu te supui soțului tău fiindcă așa vrea el. Tu te supui soțului tău fiindcă dacă crezi în Dumnezeu, tu crezi și rețeta lui pentru o căsnicie fericită, fiindcă supunerea ta nu e doar o chestiune între tine și el, ci în primul rând între tine și Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să-ți dea puterea să pricepi, dar să-ți dea puterea și să aplici. Și asta se va vedea în aceste ultime minute ale predicii de azi. Fiindcă predica de azi se încheie cu o aplicare din partea ta. N-am cum să încheie acest subiect fără a nu-ți da oportunitatea practică de a face ceva concret chiar aici. Așa că scoate-te, rog, dacă ești nevastă, telefonul mobil pe care cu siguranță că l-ai. Dacă nu l-ai, noi am pregătit special pentru tine o foaie cu notițe din predică, chiar acolo pe spătarul scaunului, dar dacă n-ai pix, cu siguranță soțul tău va găsi unul. Și în aceste ultime minute aș vrea să scrii soțului tău un mesaj. Dar asta după ce voi vedea că într-adevăr nevestele scot telefoanele și au ceva de scris, altfel o să vă țin aici până diseară. Da? Noi nu predicăm doar ca să predicăm, tocmai ca să putem și aplica, da? Ok. Începe mesajul tău și apoi îl continui tu cu aceste cuvinte. Te iubesc și te respect pentru. Te iubesc și te respect pentru. Și spune-i concret soțului tău, scrie acolo, pentru ce respecti. Și dacă cumva simți că printre rânduri poate un mic gând de iertare în vreun domeniu, ceva, nu strică. Și în timp ce nevestele fac treaba asta și soții abia așteaptă, nu, tu aștepți mai încolo, leac. Ia scoate și tu telefonul tău, că e soț, da? Sau o hârtie și scrie-i și tu ei. Ok? Deci dacă ea o scoți și scrie ție, tu îl scoți și scrie ei. Doamne, sunt recunoscător pentru soția mea fiindcă. Doamne, sunt recunoscător pentru soția mea fiindcă. Și enumeră motivele prin care tu îi mulțumești lui Dumnezeu pentru ea. Acum, cu siguranță că într-o asemenea mulțime sunt unele soții și unii soți care nu și-au scos telefon. E treaba voastră. Dar știți care e concluzia Domnului? Asta e problema firii tale. Ești așa de mândru, de-ți iese până ochi mândria. O doză de mică smerenie n-ar strica măcar în casa Domnului. Pentru că nu există să n-ai un gram de respect față de soțul tău sau măcar tu un gram de respect față de soția ta. Da, știu, probabil că într-un spre biserică v-ați certat. E ok, toți ne certăm. Dar hei, de dragul lui Dumnezeu, ce-ar fi să faci un lucru prin care vei vedea că Dumnezeu aduce binecuvântare? Iar cei care nu sunteți căsătoriți, ce-ar fi să vă rugați, fără că ei să știe, pentru cuplul ăla care stă în fața ta, când gați cu ăla, roagă-te pentru ăla care stă în stânga ta, când gați cu ăla, roagă-te pentru ăla care stă în dreapta ta, dar rugați-vă pentru ei ca și când voi ați fi căsătoriți și ar vrea alții să se roage pentru voi. Hai să luăm câteva momente în care am să rog pe Mihai dacă e aici, dacă nu, poate ne pun băieții un pic de muzică. Să scriem aceste cuvinte soțiilor noastre și frate Raul, dăm și mie telefonul, că altfel nevastă mea o să-mi facă, hai de capul meu. Deci n-am cum, adică eu vă cer voi, eu să nu-i scriu ei, da? Așa că ne punem la treabă, da? Bun.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad.

0: Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să îi meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.
1: Cum să-ți învingi slăbiciunile? Dr. Henry a definit persoana matură ca fiind cel ce este suficient de obiectiv cu sine pentru a examina atât punctele forte cât și slăbiciunile sale și are un program planificat pentru depășirea slăbiciunilor. Întrebarea mea este: sunt eu matur? Ne-am familiarizat cu ceea ce este temperamentul, caracterul și personalitatea în emisiunea trecută și am observat care sunt diferențele și trăsăturile fiecărui tip de temperament. Aș dori ca în câteva minute să fac un scurt rezumat pentru cei care nu ați avut ocazia să ascultați emisiunea trecută. Temperamentul este suma trăsăturilor unui om, trăsături cu care ne naștem. Personalitatea este învelișul pe care îl purtăm sau îl lăsăm să fie văzut de alții. Este ceea ce văd alții la noi. Caracterul este omul ascuns al inimii. Temperamentul este născut. Caracterul îl formăm în decursul vieții. Nu pot uita o maximă care spune: ai grijă ceea ce gândești, pentru că gândurile devin vorbe. Ai grijă ceea ce vorbești, căci vorbele devin fapte. Ai grijă ceea ce faci, pentru că faptele devin obiceiuri. Ai grijă ce obiceiuri ai, pentru că obiceiurile devin caracter. Deci caracterul se formează în timp. Sunt 4 tipuri de temperament: flegmatic, melancolic, sangvinic și coleric. Sangvinicul este spontan, vivace, voios. Melancolicul este gânditor, credincios, tenace. Colericul este aventuros, persuasiv, încrezător, iar flegmaticul este prietenos, răbdător, mulțumit. Fiecare temperament are puncte forte și slăbiciuni. Nu ne ajută prea mult doar să cunoaștem cum suntem, ci avem nevoie de a ști ce trebuie să schimbăm. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne transforme, să ne umple cu puterea sa pentru a depăși slăbiciunile. Odată ce ai observat în care tip de temperament te încadrezi, analizează-ți modul tău de a trăi. S-ar putea să nu bagi în seamă unele puncte forte, s-ar putea să observi unele lucruri în comportamentul tău care îi rănesc pe cei din jur și, în consecință, și pe Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea noastră. 1 Petru spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Egoismul este cauza slăbiciunilor noastre. Toate slăbiciunile temperamentale pornesc de la acest cuvânt: egoism. Egoismul face ca sangvinicii și colericii să fie dominați de mânie, iar melancolicii și flegmaticii să fie dominați de teamă. Tratamentul pentru slăbiciunile noastre este Duhul Sfânt. Știm că Duhul Sfânt este trimis în noi atunci când am devenit copii ai lui Dumnezeu și are ca scop desăvârșirea noastră, să ne transforme în oameni după voia sa. Noi putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt prin faptele noastre rele, lăsând ca firea să ne conducă. Dar posedăm deja puterea pentru învingerea slăbiciunilor noastre și este posibil să nu știm că o avem și că o putem folosi. Aș dori să expun ceea ce Tim LaHaye, în cartea sa Învingând temperamentul prin Duhul Sfânt, numește a fi un program de depășire a slăbiciunilor. Acceptă-ți slăbiciunile ca fiind păcate. Mărturisește-ți de fiecare dată păcatele. Roagă-L pe Tatăl tău ceresc să-ți îndepărteze acest obicei. Crede că Dumnezeu ți-a dat victoria. Cere plinătatea Duhului Sfânt și umblă prin Duhul și rămâi în Hristos. A Ai nevoie de o relație strânsă cu Domnul prin rugăciune, citirea cuvântului Său pentru a deveni ca și El. Cu cât îl cunoști mai mult pe acest Dumnezeu iubitor, curat, sfânt, drept, milos, cu atât vei dori mai mult să te asemeni cu El și cu atât mai mult vei deveni ca El. Nu se poate ca să petreci mult timp cu un prieten fără ca să fii influențat de acesta. La fel e și în relația cu Dumnezeu. Dacă dorim să devenim ca El, să nu petrecem timp prin alte locuri, să avem grijă cu cine ne împrietenim și să-L facem pe Dumnezeu prietenul nostru cel mai bun. Oare cum ar arăta temperamentul meu modificat și umplut de Duhul Sfânt? Sangvinicul umplut de Duhul Sfânt devine treptat mai preocupat de nevoile și dorințele celorlalți. Conversația sa nu va mai aduce în centru propria persoană, ci pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea creștină. Fiind o persoană expresivă, credința sa va deveni curajoasă. Va fi și mai departe sufletul unei petreceri, dar va găsi glume de bun gust și modalități de distracție care să nu rănească pe ceilalți. Apostolul Petru este un bun exemplu al sangvinului plin de Duhul Sfânt, el predicând cu putere pe Iisus Hristos și având o atitudine umilă și fiind un conducător fără niciun fel de tendințe egoiste. Colericul va renunța la tendința de a fi dur, crud și va deveni politicos, indulgent și cuvincios. Va fi amabil. În locul sentimentului de superioritate în confruntarea cu slăbiciunile altora, el va mulțumi Domnului pentru darul minunat al autocontrolului. Colericul plin de Duhul Sfânt se va bucura de multe binecuvântări pe care altfel nu le-ar avea, cum ar fi dragostea și tovărășia. Apostolul Pavel este un exemplu în acest caz, întorcându-se de la martirizarea creștinilor la Dumnezeu. Melancolicul plin de Duhul Sfânt, datorită capacității sale mari de a iubi, îi va conduce pe alții cu dragoste spre Mântuitor, deseori suferind multe abuzuri pe acest drum. Cea mai bună terapie pentru melancolic este de a-și desprinde privirea de la sine și de a se implica pentru alții, și aceasta doar cu ajutorul lui Hristos. El va deveni un om smerit, care se va bucura cu adevărat de cei din jurul său, în ciuda slăbiciunilor lor, nemai fiind tentat să-i critique. Duhul Sfânt va așeza ochelarii credinței pe ochii lui și toate vor părea mai frumoase. Imposibilul va deveni posibil, irealizabilul tangibil. Prin credință, Moise melancolicul a devenit un bun conducător. Flegmaticul este temperamentul cu cele mai puțin vizibile schimbări în exterior, pentru că el din fire este calm, liniștit, bucuros, consecvent. Însă schimbarea se produce din interior. El nu va afișa doar acele trăsături, acum vor izvorâ cu adevărat din inima lui, din adâncul inimii. Prima roadă a sa va fi motivarea. Va deveni un conducător voluntar, participant în loc de spectator. Dumnezeu îl va folosi ca o influență liniștitoare, încurajatoare și revigorantă asupra altora. Darul credinței va rezolva teama. Egoismul va fi înlocuit de o generozitate crescândă. Avem ca exemplu pe Avram, patriarhul, care a fost dominat de teamă, dar mai apoi a fost transformat de darul credinței și a fost socotit neprihănit prin credință. În acest context, caracterul nostru nu este o simplă alegere pe care am făcut-o odată. El se formează pe parcursul a sute de decizii mici pe care le luăm zi de zi. Caracterul se formează pe parcursul vieții, ca urmare a integrării omului într-un sistem de relații sociale, prin interiorizarea valorilor promovate de familie, grup de prieteni, societate, biserică, prin însușirea modalităților de comportament. Caracterul este un sistem bine organizat și structurat. El are un rol esențial în adaptarea și integrarea individului în viața socială. Caracterul nostru este cel care ne hotărăște destinul. De caracterul nostru depinde felul în care luăm decizii, depinde binecuvântarea noastră. Caracterul mândru l-a făcut pe împăratul Saul să piardă tronul și să aducă blestemul asupra familiei sale. Caracterul umil al lui David l-a făcut o binecuvântare pentru casa lui. Caracterul blând al lui Moise l-a făcut să stea în spărtură, să mijlocească pentru Israel atunci când au păcătuit și astfel n-au fost nimiciți de Dumnezeu. Poate spunem că nu suntem ca acești oameni mari ai Bibliei, dar totuși cunoaștem destule lucruri despre începuturile lor slabe. Oare cum a ajuns Moise să fie numit cel mai blând om de pe pământ, când știm despre el că în tinerețe a omorât fără să stea pe gânduri un egiptean? Oare cum a ajuns David să fie un om după inima lui Dumnezeu când el a păcătuit cu Batseba? Cum de apostolul Ioan poate fi numit apostolul iubirii când înainte de răstignire Iisus l-a numit fiul tunetului? Oare cum a ajuns Petru, un om plin de îndrăzneală, când în noaptea răstignirii s-a lepădat de Domnul Iisus, dând dovadă de lașitate? Dacă privim bine asupra acestor oameni și le analizăm modul de viețuire, putem observa că ei au fost schimbați având o relație personală cu Dumnezeu. Despre Moise scrie în Exodul 33:11: Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Ce cuvinte mai mult avem nevoie decât acestea? Dacă dorim, putem să rămânem așa cum suntem, cu toate că nu este posibil să rămâi în același loc din punct de vedere al dezvoltării. Ori crești, ori scazi, ori te schimbi în bine, ori te schimbi în rău. Noi ne schimbăm mereu. Aceasta este caracteristica umană. Doar Dumnezeu este neschimbabil, deci schimbarea nu este o opțiune. Știu, schimbarea nu este plăcută. Nu e ușor să renunți la mânia ta și să devii omul făcător de pace pe care îl dorește Dumnezeu. Este nevoie de sacrificiu, renunțare la sine, durere și aceasta nu o singură dată, ci pas cu pas, zi după zi. Caracterul este construit din atitudinile tale și atitudinea este un tipar de gândire care se formează în decursul unei lungi perioade de timp. Deci, nu se schimbă dintr-o dată, trebuie să fim perseverenți în schimbare. Uneori mi se spune: Ligia, rămâi așa cum ești. Pare la prima vedere o apreciere, dar dacă mă gândesc mai adânc, mă îngrozesc. Sunt prea departe de omul acela plăcut lui Dumnezeu. Am atâtea lucruri de schimbat. Cum poate cineva să-și dorească să rămân așa cum sunt acum? Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să ne lăsăm modelați de El, să continuăm să lucrăm la acele trăsături de temperament care trebuie schimbate, eliminate, să recunoaștem nevoia noastră de El, de a fi transformați după chipul Său. Voi încheia cu afirmația: în situații de criză, iese la iveală adevăratul nostru om lăuntric, adică caracterul.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
2: Ființele ascultă Radio Armonia.

Apele cele mari nu pot să o stingă și râurile n-ar putea să unece niciodată, niciodată.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iulie.
1: În anul 1619, în Virginia, sunt aduși din Africa primii sclavi negri.
0: În 1863 s-a născut industriașul Henry Ford, fondator al industriei americane de automobile.
1: În anul 1930, într-o zi de 30 iulie, la Montevideo, Uruguay câștigă primul campionat mondial de fotbal.
0: În 1932 se deschid Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California.
1: În anul 1947 s-a născut Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este, nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea Începe să trăiești pe picior mare. Revelațiile transformă generațiile, carte scrisă de Iosif Belea. De îndată ce vei începe să citești, vei constata că stilul cărții este foarte condensat. Cuvintele care fac contrastul dintre ceea ce ești și ceea ce poți să devii, între ceea ce n-ai și ceea ce ți se oferă, sunt puternice, îndrăznețe, provocatoare. Ele te obligă să te oprești și să reflectezi, fiindcă te răscolesc, te scot din apatie, te împing spre acțiune. Ascultă-le, crede-le, împlinește-le. Este vorba de tine personal, de potențialul viitorului tău. Iosif Belea este licențiat în teologie la Institutul Biblic Român București, preparator și asistent universitar la Catedra de Teologie pentru disciplinele homiletică, hermeneutică, pastor al Bisericii Harul din Brașov. Deci vă propunem spre lectură cartea Începe să trăiești pe picior mare, scrisă de Iosif Belea.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Ne-ai spus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bun aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Domnul.
1: Aleluia.
0: Amin, amin.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Dedicația zilei la ora 15, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, pe cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20 și 30 de minute, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Biruința împotriva diavolului este accesibilă pentru oricine trăiește în Hristos și pentru oricine are în inimă pe Hristos. Împotriviți-vă tari în credință și diavolul va fugi de la voi, spune Petru în prima epistolă, capitolul 5. Noi toți ne putem împotrivi. Oricine vrea să ne facă un rău, amenințându-ne cu un pericol, noi încercăm să ne împotrivim. Ei, tot la fel trebuie să ne împotrivim diavolului. Nu trebuie să-l lăsăm să ne stăpânească nici mintea, nici instinctele, nici sufletul. Pur și simplu trebuie să ne lăsăm stăpâniți, conduși de Duhul lui Dumnezeu, nu de diavolul.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Meditația zilei.
1: Trei principii ale maturizării spirituale. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16:10. Dacă azi dorești să te maturizezi, ia în considerare trei lucruri. În primul rând, fii credincios în lucrurile mici, iar apoi îți vor fi încredințate și lucruri mari. Înainte de a cere o lucrare complexă, asigură-te că umblarea ta cu Dumnezeu este consistentă. Dacă nu poți face o lucrare în familie, nu-i cere lui Dumnezeu să-ți lărgească teritoriul. Ascultă! Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Doar după ce ai fost credincios lucrurilor naturale, îți vor fi încredințate și lucruri spirituale. Gândește-te la asta! În al doilea rând, ascultă! Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Dacă nu-i poți da lui Dumnezeu 10% din ceea ce ai acum, ce te face să crezi că îți vei da zeciuiala când vei avea mai mult? Iisus a zis, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă dorești să-ți iei temperatura spirituală, verifică-ți dărnicia. În al treilea rând, Iisus a spus, și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Când primești viziunea altcuiva cu entuziasm, Dumnezeu îți va da o viziune proprie. Însă până nu poți identifica stăpânul la care slujești, nu poți conduce pe nimeni. Ascultă, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Cugetă bine la aceste trei principii.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Dar știți ce a făcut ea bine totuși în toată întâmplarea asta? S-a dus și a părât-o, dacă vreți, ca să folosesc limbajul ăsta. S-a dus și a părât-o Domnului. S-a dus și a spus Domnului: Doamne, uite ce face Maria. Du-te în rugăciune, ai probleme cu o persoană, du-te în rugăciune și părăște-o Domnului. Și spune acolo despre ea că îți garantez când te ridici nu mai ai nicio problemă. Că tare te smerește Domnul acolo și tare îți arată și ție cum ești în caracter. Dar noi când suntem în picioare și când suntem așa, avem impresia aia că stăpânim situația și putem să spunem din gură cum ne plecăm și ne sărim înaintea Domnului, cum ne vin gândurile bune. Trebuie mai mult să stăm în rugăciune cu Domnul despre persoana respectivă.
2: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

además de entenderías que vienen, yo sé que

0: Vreau să știți că există călugări? Oamenii ăștia au constatat că în lume există mult păcat pe care îl vezi și spângărește mintea și te provoacă. Și atunci i-au spus, trebuie să ne izolăm de lume. Și s-au dus într-o mănăstire și sigur că acolo ai un cadru care te ajută mai bine să te sfințești. De aceea mulți oameni s-au călugărit. Dar dacă Iisus se călugărea, pe noi cine ne mântuia? Dacă Pavel se călugărea, cine mai predica Evanghelia? Dacă Petru se călugărea, cine mai predica în piață? Dacă Timotei și Tit și alții se călugăreau, întreb, cine mai făcea lucrarea lui Dumnezeu? Noi suntem chemați să trăim între oameni, dar nu ca oamenii. Exact cum un vapor trăiește în apă, dar apa nu intră în vapor. Când apa intră în vapor, vaporul se numește relicvă. Se scufundă. Locul lui e în apă, dar locul apei nu este în el. Așa suntem noi, în lume, dar nu ca lumea.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: imaginea de sine sănătoasă înseamnă o gândire pozitivă?
1: Să vă spun ceva în legătură cu gândirea pozitivă. Nu ajungi nicăieri în viață dacă gândești negativ. Gândirea pozitivă poate scoate la iveală întreg potențialul unei persoane. Gândirea pozitivă însă nu va putea niciodată să producă lucruri care nu există deja. Să vă relatez o istorioară. Niște părinți aveau necazuri cu băieții lor gemeni. Unul din ei era anormal de fericit în permanență, în timp ce celălalt era veșnic deprimat. Părinții au decis că a sosit momentul să apeleze la ajutorul unui profesionist. Un psihiatru a pretins că putea să-i ajute să-și rezolve problema. L-a luat pe băiatul cel fericit și l-a pus într-o cameră plină cu bălegar și i-a dat o furcă. Gândindu-se că asta îl va lecui de voioșie, doctorul respectiv i-a poruncit: sapă! Și a plecat. Apoi l-a luat pe fratele pesimist și l-a așezat într-o cameră plină de jucării și dulciuri. Avea voie să se joace cu toate. Asta îl va lecui cu siguranță, a exclamat psihiatrul. Ne vom întoarce în câteva ore să vedem cum s-au descurcat. Când s-au întors, părinții împreună cu medicul respectiv l-au vizitat pe micul pesimist. Au fost de-a dreptul uimiți să-l vadă pe copil suspinând în mijlocul camerei pe jos. Aș putea să mă lovesc dacă mă joc cu aceste jucării, a strigat copilul cu dispoziția pesimistă neschimbată. N-are nimic, s-a lecuit sigur celălalt fiu, a spus doctorul încercând să pară încrezător. Uitându-se pe furiș în cameră, părinții au fost șocați să-l vadă pe fiul optimist lucrând entuziasmat cu furca în bălegar. Mama lui a încercat să îi domolească avântul, dar el era atât de preocupat încât s-a oprit doar pentru o clipă și a zis: cu atâta bălegar aici, precis e vreun ponei prin preajmă. Dacă gândești negativ, nu vei avea niciodată o părere de sine sănătoasă. Dar dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce spune El, atunci când zice că ești fiul lui, vei descoperi daruri pe care Dumnezeu ți le-a pregătit și care depășesc cu mult surpriza unui ponei.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: E într-adevăr o situație complicată. Tatăl te face să te simți vinovat pentru timpul petrecut cu mama ta, așa că îți petreci mai mult timp cu tatăl tău doar ca să-ți dai seama că mama ta se simte acum lăsată pe din afară. Și părinții nu vor doar ca tu să-ți petreci mai mult timp cu ei. Fiecare vrea să se asigure că pe el îl iubești cel mai mult. Ca să faci față acestei situații, păstrează-ți clar în minte motivul pentru care procedează așa. Amândoi au nevoie de iubire. Străduiește-te să-i asiguri de iubirea ta, dar evită să fii prins în capcana pe cine iubești tu cel mai mult. Spune-le că iubești la fel de mult pe fiecare dintre ei. Când vezi că te presează să petreci mai mult timp cu ei, ține minte că nu vei reuși să-i mulțumești pe amândoi, indiferent de cât de mult timp o să petreci cu ei. Nu tu ești răspunsul la nevoile lor. Petreceți cât de mult timp poți, dar nu te simți vinovat atunci când nu reușești să stai cu ei.
2: Există într-adevăr un asemenea lucru precum cel mai bun prieten? Dacă da, poți să ai mai mulți de unul?
3: Îți mai aduci aminte de cele trei niveluri ale prieteniei? Există prieteni obișnuiți, apropiați sau devotați. De obicei, când vorbești despre cel mai bun prieten, te referi la un prieten devotat. Dar oare cum arată un prieten devotat? Cea mai bună modalitate de a-l descrie pe cel mai bun prieten este să te uiți la cei doi prieteni devotați din Biblie, David și Ionatan. Pilda prieteniei lor o putem găsi în 1 Samuel 18 la 20. Citește-o! La finalul lecturii vei descoperi următoarele. Cel mai bun prieten este o persoană care te iubește chiar dacă nu ești demn de iubire. Te vorbește de bine chiar dacă ceilalți nu o fac. Îți ascultă păsurile. Face diferite lucruri pentru tine, indiferent de sacrificii. Te păzește de oamenii răi. Suferă alături de tine, îți înțelege cele mai profunde sentimente, îți este devotat. Ideal ar fi să poți avea sute de prieteni foarte buni, dar, practic vorbind, doar o persoană sau extrem de puține pot fi considerate prieteni devotați.

0: găsești.
1: Ascultă Radio Armonia.

aripile sale. Păzește-mă ca lumina ochiului, ocrotește-mă la umbra aripilor tale. Psalmul 17 cu versetul 8. Veranda noastră din față este destul de mică, dar are două cârlige pentru agățat coșuri. Când am cumpărat casa, am fost binecuvântat să moștenim și două ferigi sabie de la foștii proprietari. Înainte de iarnă am dat ferigile jos, le-am curățat și le-am depozitat în garaj și uneori în cada mea de baie. Le-am mai scos doar în zilele însorite pentru a le uda periodic. Era în anul 1971 și în acel an au fost câteva zile însorite la rând, așa că am scos ferigile afară din peștera lor de iarnă să stea la aer curat și la lumina soarelui. Le-am scos pe verandă și o pasăre a zburat direct spre una dintre ele cu scopul de a-și face cuib. Acum eram în dilemă. Știam că mai venea vreme rece și trebuia să hotărăsc dacă voi duce ferigile înapoi în garaj pentru a le păstra sau le voi lăsa pe verandă pentru ca pasărea să aibă un loc sigur unde să își crească puișorii. Totuși, dacă alegeam a doua variantă, riscam viața prețioasei mele ferigi, în cazul în care temperaturile urmau să scadă prea mult. După ce m-am gândit foarte bine, am primit sfaturi și m-am rugat, am hotărât să las ferigile afară pentru a nu-i deranja pe noii mei vecini înaripați. Dimineața următoare, gazonul de spate era acoperit de un strat subțire de gheață. Inima mi s-a întristat gândindu-mă la prețioasele mele ferigi atârnate pe veranda din față, dar apoi am auzit ciripitul micilor păsări, care stăteau în coșul atârnat și se vedea activitatea intensă înspre și dinspre coș. Mi-am dat seama că luasem decizia corectă, indiferent dacă ferigile aveau să supraviețuiască sau nu. Dumnezeu mi-a amintit de un sacrificiu mult mai mare decât posibilitatea de a-mi pierde ferigile. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Dumnezeu a prevăzut că răceala păcatului avea să cuprindă lumea lui nou creată și prețuită. Totuși, El a ales să facă sacrificiul suprem, trimisându-L pe Fiul lui, Iisus, să atârne pe o cruce rece, aspră, pentru ca noi să avem siguranța unui cămin veșnic împreună cu El. Prin această experiență, deși păsările nu vor ști niciodată cât am riscat pentru ele, am reușit să înțeleg puțin din neliniștea pe care probabil a simțit-o Dumnezeu când a ales să-L da pe Fiul Său pentru noi. Din fericire, știm cât L-a costat mântuirea noastră pe Tatăl nostru iubitor. Hai să-I mulțumim astăzi pentru că a jertfit totul pentru noi.

văd în fiecare zi lângă mine oameni care trăiesc doar pentru viața asta. În trafic, scandaluri, să mai facă 1.000 de euro, să mai pună un zid la casă, să mai facă un etaj. Doar asta e viața voastră? O zis Iisus Hristos, uitați-vă la omul acesta, la Ioan. E întemniță, n-o să-l eliberez, dar spuneți-i că o deschis bine calea. Spuneți-i că orbii văd, șchiopii sară în picioare. Spuneți-i că a făcut ce trebuie, să fie liniștit. O mai trăi câteva luni după aceea. Știți până când? Până într-o zi când o femeie destrăbălată, o femeie stricată, o dansat în fața lui Irod, cum o dansat, n-avem poze și nici nu ne-ar trebui. Dar Irod o zis către femeia aceea stricată, cere ce vrei. Și îți voi da. Și spune Irod, dacă îmi cer jumătate din împărăție, îți dau. Jumătate din împărăție însemna 1.000 de hectare, 1.000 de case, 1.000 de palmieri, livezi întregi. Și femeia asta stricată merge la maică-sa și spune, mami, ce să cer? Și maică-sa spune, cere capul lui Ioan, ăla care predică dur. Ăla care ne spune să nu fim lacom, ăla care ne spune să nu trăim cu altele în afară de nevasta noastră, de soțul nostru. Cere capul lui. Și merge la Erod și spune, dăm capul lui Ioan pe farfurie. Și ce m-am gândit? Capul unui sfânt valorează mai mult decât jumătate din împărăție. Oare când valorează un om sfânt întreg?

0: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia.
1: Este ora 15, ascultați Radio Armonia. În această zi deosebită pentru ascultătorii ce își sărbătoresc ziua de naștere, ne alăturăm și noi celor ce îi felicită și le dorim binecuvântări cerești și multă bucurie în Domnul Isus. Să vă înălțați privirea doar la El, la Domnul Isus, gândul și sufletul vostru să zboare spre El, așa cum vă îndeamnă și Gabi Iluț prin melodia pe care vă oferim cadou intitulată Zbor Alb. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Isus!

0: creștere din abundență. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte, însă când va veni ce este desăvârșit, ceea ce există doar în parte se va sfârși. 1 Corinteni 13, de la 9 la 10. A fost o primăvară târzie, rece și umedă, ca și cum soarele s-ar fi ascuns, jelind o lume prea zgomotoasă și dusă în extrem. Când în cele din urmă cerul se scurge, uscându-se, fermierul și una dintre fetele lui pistruiate se îndreaptă spre câmpurile goale cu semințe și cu mâini dornice de muncă. Fermierul poartă tricoul pe care îl are de dinainte ca ea să se nască. Ea poartă un zâmbet larg de o milă. Te poți destinde într-un zâmbet larg când ai încredere că tatăl tău ține lumea ta. Fata nu a mai desțelenit pământul înainte, așa că el merge pe câmp pentru a-i arăta cum să conducă cultivatorul, cum să facă răsadnițe în fața lui cu plantatorul, cum să despartă solul. El îi arată cum să se mute și să ruleze pârghiile hidraulice, când să ridice, când se lase jos și cum să se întoarcă pentru a coordona întregul dans. Ea nu-și ridică ochii de pe manivelă, dând din cap, repetând, memorând. Un ogor trebuie să fie frânt înainte de a putea să răsară ceva din el. Și el îi spune ceea ce spune întotdeauna. Fii fermă, fără spuncituri și opinteli, doar rămâi pe poziție, fă totul cu încredere și pas cu pas. Și eu aud și dau și eu din cap. Stăpânirea de sine este un balsam pentru frângere. Spun ce spun de fiecare dată, poate mai mult pentru mine. Nu-ți fie frică, să nu-ți fie frică niciodată, nici măcar de gândul că îți va fi frică. Ea îmi face semn cu ochiul. Am înțeles. Primăvara se încălzește pe umerii noștri. Poți simți frica, dar nu trebuie să-ți fie teamă să-ți fie frică. Când nu-ți e teamă să-ți fie frică, transformi frica într-un prieten. Despic pământul cum aș despica o pinată, iar despicarea aceasta te face să crezi în lucruri bune care urmează. Da, poate că e intimidată de tractor, dar ideea este că emoțiile te pot însoți, dar nu ajung să te stăpânească. Te informează, dar nu ajung să te formeze. Emoțiile îți țin companie, dar nu ajung să te țină legată. Doar Dumnezeu te ține. Fata sfâșie pământul din nou și din nou. Ogorul are un miros reavăn, ca o posibilitate argiloasă. Frângerea nu trebuie să fie un sfârșit, ea poate fi începutul creșterii. Singura cale pentru creșterea ceva este ca altceva să se frângă. Creșterea are loc doar atunci când starea de nemișcare este întreruptă. Schimbarea se poate produce doar când ceea ce este, este frânt. Nu-ți fie frică de lucrurile stricate. Ele sunt începutul schimbării lucrurilor, a creșterilor. Fata noastră merge în jos pe brazde, deschizând pământul astfel încât semințele se poată pătrunde în locurile cele mai întunecoase și apoi să învie într-o viață abundentă. Și eu stau pe marginea ogorului și mă uit. Crucea desenată în dimineața aceasta pe încheietura mea. Ce poate arăta mai frânt decât crucea? Dar ce este mai victorios decât crucea? Crucea nu arată de parcă ar câștiga, mai degrabă de parcă ar pierde, dăruindu-se, fiind dată la cei care nu iubesc deloc. Cucerește totul, dar pare mai frântă decât orice altceva. Crucea lui Iisus o dovedește. Poate că dragostea nu pare a se împlini pe sine, dar în practică, cea mai adâncă dragoste arată zdrobită în profunzimea ei. Crucea lui a stabilit. Dragostea învinge atunci când este zdrobită, frântă, dăruindu-se, revărsându-se în afară. Trebuie să înveți să suferi precum Hristos, pentru că asta este dragostea. Spune-le celor proaspăt căsătoriți, celor de curând deveniți părinți, lumii întregi, când iubești cel mai mult, cel mai probabil va veni și suferința. Să faci ceea ce e corect s-ar putea să nu pară un succes, ci suferință, și asta ar putea avea cel mai răsunător succes dintre toate. Acest lucru nu este nici atrăgător, nici la modă. Nimeni nu vânează asta pe site-urile de socializare sau pe rafturile magazinelor Target, și asta îmi face inima să se mai frângă puțin. Privind spre frângerea pământului până departe pe ogor, îmi vine gândul: oare definiția dată de Dumnezeu dragostei are legătură cu frângerea fericirii noastre sau cu eliberarea noastră din dragostea de sine, care amenință să ne facă prizonieri pe toți? Poate că aceasta este întrebarea care ne poate reforma lumea. Dragostea lui Dumnezeu nu se traduce prin îndeplinirea dorințelor mele. Dumnezeu este dragoste. Asta nu înseamnă împlinire de sine. Dumnezeu este dragoste înseamnă a te renega pe tine însăți. Înseamnă a accepta suferința și sfâșierea și revărsarea în afară. Dragostea nu câștigă dacă te iubești doar pe tine însăți. S-ar putea să uităm. Poate că Dumnezeu nu va împuternici dorințele noastre, dar le va atârna ferm în cuie și va proclama învierea lui Hristos prin acele dorințe. Și frumusețea creștinismului constă în faptul că orice moare va învia. Când ești chemată la o cruce, Dumnezeu te cheamă întotdeauna la cel mai mare bine și la cea mai deplină dintre abundențe. Vântul suflă peste ogorul din spatele unei fete care este curajoasă la volan. Sunt adevăruri care vor schimba lumea, pentru că ele nu se schimbă niciodată. Fata se uită la tatăl ei, îi surprinde privirea și zâmbetele. Are încredere în tatăl ei, știind că plantează ceva ce va crește. Și asta este frumusețea curajului. Mergând peste câmp spre camioneta parcată pe drum, constat că pământul despicat și dornic se sfarmă sub pașii mei. Și eu nu pot decât să suspin ușor la vederea frumuseții capitulării de aici, așa cum vine spre ființa mea. Doar un ogor zdrobit aduce recoltă. Întrebări pentru reflecție. Dacă dezvoltarea are loc doar când este ruptă starea de nemișcare, de ce ți-e frică de lucrurile stricate? Unde-ți sunt rugăciunile pentru schimbare? Ce ar trebui Dumnezeu să frângă, astfel încât să aibă loc o creștere în acel domeniu? Cum te cheamă Dumnezeu să îi te dăruiești astăzi? Când iubești cel mai mult, cel mai probabil va veni și suferința. Cum schimbă acest fapt așteptările tale referitoare la cum arată o viață abundentă? Gândește-te dacă definiția lui Dumnezeu referitoare la dragoste nu cumva rupe de fapt lanțurile iubirii de sine care amenință să te ia prizonieră.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de joi. La ora 16, pe Cărări cu Dumnezeu, povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copiii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Emisiune semnată de Genoveva Sfat cu Biti. Calendarul zilei la ora 16:30. Ora 17 vine cu predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei. Ora 18:30 vine cu emisiunea Mari Compozitori Clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. În această seară, Wolfgang Amadeus Mozart. O carte în serial la ora 19, Leac pentru suflete vătămate, de David Simmons. Calendarul zilei la ora 20:30, iar la ora 21, pastorul David Șalar vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu întrebările adolescenței, iar la 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: orice credință ne duce în rai. Ai o credință care mântuiește sau ai doar o credință de formă? Iacov spune în epistola sa că și dracii cred și se înfioară. Și acum eu pun o întrebare: dacă ei cred și declară că Dumnezeu există, îi duce Dumnezeu în rai? Păi o credință declarativă doar nu mântuiește niciun om. Am să vă mai spun ceva în seara asta, poate o să vă surprindă. Dacă tot am citit că o trecu marea din Gadara, acolo e o situație când demonii o depășit în credință oamenii. Omul ăla, cu o legiune de demoni în el, o venit în prezența lui Iisus și o zici: tu ești fiul Dumnezeului celui preanalt. Prelații religioși de la templu au crezut asta? Uitați-vă, demonii o depășit în credință oamenii. Ascultați-mă, dragi prieteni, doar o credință de pe buze și să spui că Dumnezeu există nu-i suficientă mântuirii. Ăsta-i primul pas.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în fiecare din noi un suflet viu, care nu moare niciodată. După ce trupul moare și e îngropat în pământ, sufletul merge într-o altă viață, în viața veșnică. Dar nu toți oamenii vor merge în același loc după moarte. Unii vor merge în rai, iar alții în iad. Va veni o zi când toți vom sta înaintea mielului și fiecare va fi judecat după faptele lui. Cei care în viața de pe pământ au ascultat de Dumnezeu, aceia vor merge într-un loc minunat numit rai, iar cei care nu au vrut să audă de Dumnezeu vor fi trimiși într-un loc urât numit iad. În ziua aceea, rude și prieteni se vor despărți pentru totdeauna, iar alții se vor regăsi și fiecare în parte își va primi răsplata cuvenită. Să ascultăm acum cântarea care se referă la acea zi când vom sta cu toții înaintea mielului.

Domnul Iisus a spus multe povestiri despre iad, ca să ne prevină pe toți să nu păcătuim și să nu mergem în locul acela îngrozitor. Iadul este ca un cuptor aprins, unde viermele nu moare. Odată Domnul Iisus a spus următoarea pildă. Era un om bogat, care umbla îmbrăcat în haine frumoase și trăia zilnic în veselie și huzur. Într-o zi a fost așezat la ușa sa Lazar, un cercetor bolnav. Cum stătea el acolo, așteptând cu nerăbdare să-i cadă ceva resturi de la masa bogatului, veneau câinii și lingeau rănile deschise. În cele din urmă, cercetorul a murit și a fost dus de îngeri în locul unde ajung cei drepți să fie, împreună cu Avram. A murit și bogatul și a fost îngropat, dar sufletul său a mers în iad. Acolo, în chinuri groaznice, l-a zărit pe Lazar ca într-o zare, stând cu Avram la masă. Și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine cât de puțin, trimite-l pe Lazar încoace să-și maie măcar degetul în apă și să-mi răcorească limba, căci sunt sfâșietoare chinurile mele. Dar Avraam îi spuse, Fiule, adu-ți aminte că în viață tu ai avut tot ce ai dorit, iar Lazar n-a avut nimic. Acum el este mângâiat, aici, iar tu te zbați în chinuri. Pe lângă asta suntem despărțiți de o mare prăpastie și oricine dorește să vină la tine de aici este oprit. Și oricine de la noi ar dori să treacă la voi nu poate. Noi suntem în viața de pe pământ ca într-o călătorie. Pentru unii destinația este iad, pentru alții este rai. Unii alerg în călătoria lor spre cărarea care duce în cer. Alții însă aleg să meargă pe cărarea care duce în jos. Drumul în jos pare mai ușor. Pare mai ușor să faci voia ta decât voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus că lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea, dar îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o aleg. Să ascultăm acum copiii din Elveția cântând Mon Beau Voyage, Voiajul meu bun. Cântarea lor spune, Noi toți suntem într-o călătorie, mici și mari. Noi ne-am pornit la drum. Destinația noastră este Palatul lui Dumnezeu din cer. Călătoria e lungă și bagajele uneori grele, dar drumul pe care l-am ales noi se merită făcut. Iar la urmă copiii din Elveția te întreabă și pe tine, nu vrei să vii cu noi?

Iisus a spus că raiul este un loc foarte mare și că vor fi destule locuri în rai pentru toți cei ce ascultă de Dumnezeu, oricât de mulți ar fi ei. El a mai spus că în rai nu vor mai fi dureri, nimeni nu va mai plânge și nimeni nu va mai muri. Raiul este un loc așa de frumos încât nu se poate descrie în cuvinte omenești. Raiul lui Dumnezeu a fost pregătit în special pentru copii, pentru toți copiii din lume. Dumnezeu vrea ca toți copiii să vină la El, copii mai mici și copii mai mari, băieți și fete. Dumnezeu îi iubește pe toți și pe toți îi vrea în cer. Veniți copii la Domnul, așa spune cântarea copiilor din Olanda pe care o vom asculta acum, Alle Kinderen mogen kommen.

Și dacă te hotărăști și tu să vii la Domnul, roagă-te acum împreună cu mine, cu glas tare sau în gând. Doamne, Dumnezeul meu și Creatorul meu, vreau și eu să merg în raiul pregătit de tine. Te rog, iartă-mă de toate păcatele mele și condu-mă pe calea care duce în cer. Amin.

0: Cu acesta, programul nostru a luat din nou sfârșit. Sper să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, la revedere și Domnul să te binecuvânteze!
1: Ați audiat emisiunea Pe Cărări cu Dumnezeu, un program de cuvinte și melodii alese pentru copii. Povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu, în lectura Genovevei Sfat cu Biti, în fiecare joi de la ora 16.

0: credeți că ne face Dumnezeu un nume?
1: Un nume care să nu fie doar pentru pământul acesta. Să fim văzuți între oameni, să fim, nu știu, apreciați de oameni. Un nume care să fie scris în cartea vieții în cer. Dumnezeu ne face un nume, mai întâi de toate, schimbându-ne viața. Numele nostru înainte de a ne întâlni cu Hristos, de păcătos, Dumnezeu ne schimbă viața. Al doilea mod în care Dumnezeu lucrează este acela că ne dă o misiune. Care e misiunea noastră în această lume? Să binecuvântăm nu doar pe cei care ne binecuvintează, să binecuvântăm și pe cei care nu ne binecuvintează, spunându-le cuvânt de la Dumnezeu din cer. Dumnezeu lucrează la numele nostru, dându-ne o misiune. Și numele acesta, dragii mei, este onorat în măsura în care ne împlinim misiunea pe care ne-o dă Dumnezeu să o facem.
2: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iulie.
1: În anul 1619, în Virginia, sunt aduși din Africa primii sclavi negri.
0: În 1863 s-a născut industriașul Henry Ford, fondator al industriei americane de automobile.
1: În anul 1930, într-o zi de 30 iulie, la Montevideo, Uruguay câștigă primul campionat mondial de fotbal.
0: În 1932 se deschid Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California.
1: În anul 1947 s-a născut Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta, pe 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Mă spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. A uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Radio Armonia, este ora 17.
1: Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.

0: În viață sunt combinații plăcute și combinații care nu sunt chiar pe gustul nostru. Mie nu prea îmi place combinația între predică și răceală, dar nu întotdeauna depinde de mine. În seara aceasta am început slujba privind la bunătatea lui Dumnezeu. Am fost chemat să ne amintim despre bunătatea lui Dumnezeu. Și eu cred că în Biblie bunătatea lui Dumnezeu deseori apare în combinație cu alte aspecte. Și unele combinații sunt deosebit de plăcute. Bunătate cu îndurare, bunătate cu milă, bunătate cu har. Știu eu, foarte multe combinații plăcute. În seara aceasta am hotărât să citesc un verset, o combinație pe care o face Pavel, nu o fac eu. Romani, capitolul 11, versetul 22. Pentru că a făcut-o el, nu îmi permit să scot eu nimic din rețetă. Sunt convins că ce a scris, a scris insuflat de Duhul Sfânt. Și apostolul spune, uite-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta. Alminteri, vei fi tăiat și tu. Vă invit să vă așezați pe locurile voastre. Am apreciat timpul de rugăciune pentru oamenii pentru care nu ne place să ne rugăm. Când am scris broșura aceea, rugăciune pentru toți oamenii, la un moment dat, chiar am stat și m-am gândit serios dacă să fac o rugăciune pentru LGBT, două alfabete, că ăștia nu se opresc niciodată. Și probabil dacă unii ați citit-o, la un moment dat vorbeam cu Dumnezeu și spuneam, Doamne, nici nu știu ce să fac, să mă rog pentru ei, să nu mă rog, dar dacă nu mă rog eu, cine se roage? Dacă nu le vorbim noi despre dragostea lui Iisus Hristos, cine să le vorbească? Și apreciez și inițiativa din oraș și rugăciunile noastre. Și pentru cei care credeți în puterea rugăciunii, aș vrea să vă aduc aminte că măcar ocazional ar trebui să vă rugați pentru Coreea de Nord. Eu v-am mai spus de multe ori câte ceva despre Coreea, din foarte puțin ce se poate spune. Nu știu dacă unii știți că la ei pandemia încă nu s-a încheiat. Țara încă nu s-a deschis. E tot închisă. Și noi ne rugăm ca și poporul acela să aibă parte de Evanghelie. Și deocamdată ce putem face este să ne rugăm. Vis-a-vis de lucrarea din Cuba, aici putem să ne rugăm și să acționăm. Am mai spus eu și pe rețele, când am crezut că se deschid uși mai mari, unele s-au închis mai tare. Dar încă a rămas deschisă Canada și România. Și am reușit pentru frații, surorile și necășiții care trăiesc de pe o zi pe alta. Și credeți-mă, mă bucur că nu vă puteți imagina ce e acolo. Am reușit să plătim săptămânile trecute două containere cu fasole din Canada. Ne rugăm să ajungă bine acolo. Și sperăm să trimitem iarăși un container, două, câte o fi, cu lucruri de bază din România. Rugați-vă pentru aceasta. Mă întorc la pasajul citit. Și este evident, nu m-am dus în tot capitolul, este evident că apostolul Pavel alege să-i pună unul lângă celălalt pe evrei și pe romani. Pe cei din Roma și poporul evreu. Și eu în seara aceasta m-am gândit să îi punem lângă oaltă pe evrei și pe români. La multe ne asemănăm, să știți. Dacă n-aș ști un pic istoria lor, m-aș întreba dacă nu i-am învățat noi pe ei. dar știu că ei au fost înaintea noastră. Și mesajul meu în seara aceasta o să aibă o temă centrală exprimată în următoarea frază. Evreii au reușit multe, dar n-au reușit tot. De ce spun că evreii au reușit multe? Pentru că e suficient să dai pe orice motor de căutare, orice chestie cu inteligență artificială, și o să-ți dai seama că evreii, care sunt 0,2% din populația lumii, au între 22% și 25% din premiile Nobel. M-aș mira să fie un domeniu în care evreii să nu aibă acolo reprezentant. Poate chiar nume pe care noi le folosim, noi nu știm că de fapt persoana respectivă este evreu. Deci, ținând cont de procentul lor, au niște realizări incredibile. Mi s-a spus, n-am știut să mă uit, nu știu dacă aș fi observat, că la intrare în Israel pe cale aeriană, în aeroport, există un citat pe care l-a scris un evreu. E un fel de bun venit a evreilor. Aici poți fi frumos, dar nu deștept. Ăștia sunt și smeriți. Și cred că din multe puncte de vedere, evreii au demonstrat lumii acesteia că au înțelepciune, că au capacitate intelectuală și că au putut rezolva foarte multe lucruri. Și de ce să nu recunoaștem? Solomon a fost evreu, Iisus a fost evreu, 2-0, închide meciul, nu mai are rost că s-a terminat campionatul. Da? Oameni mari ai lumii și dintr-un punct de vedere, sigur, noi ar trebui să fim mulțumitori chiar pentru lucrurile pământești de care beneficiem datorită unui popor. Cum spuneam, evreii au realizat mult, dar nu tot. Și o să iau câteva exemple din istoria lor, să vă spun, încerc să fiu succint, ce n-au reușit evreii. Și sigur că o să mă duc în stilul în care vreau eu, adică evanghelic, da? Evreii n-au reușit să scape din robie fără să intervină mâna puternică a lui Dumnezeu. Amin. Să nu credeți că evreii n-au vrut să iasă din robie. Să nu credeți că n-au încercat evreii să scuture jugul de fier al lui Faraon. Oricât de deștepți au fost și orice ar fi avut în minte, știți ce îi spune lui Dumnezeu, Dumnezeu lui Moise? Voi nu veți ieși din robia aceasta decât în momentul în care o mână puternică îl va sili pe Faraon. Acum vreau să vă întreb ceva. Voi credeți că România au nevoie de eliberare? Din multe puncte de vedere, dar România au nevoie de eliberare în primul rând din punct de vedere spiritual. Și românul a încercat și încearcă de sute de ani tot felul de metode ca să scape, să devină liber. Și știți care este convingerea mea? Ce n-au reușit evreii, nu vor reuși nici românii. Până când românul nu va apela la mâna atotputernică a lui Dumnezeu, până când Dumnezeu nu ne scoate de undeva, nu ne poate scoate nimeni. Acum vreau să fac o precizare, nu mă întrebați de ce, dacă mă întrebați poate o să vă spun. Știți că evreii au trebuit să chinuie mult înainte de a fi eliberați. O vreme, știți care a fost senzația mea? Că Dumnezeu a vrut să le dea o viață grea, ca apoi să se sature de Egipt și să spună vreme eliberarea. Citind cu atenție Scriptura, mi-am dat seama că motivul era altul. La un moment dat, prin profetul Ezechiel, Dumnezeu vorbește despre viața evreului în Egipt. Și știți ce consemnează? în Egipt, le-ai permis egiptenilor să se distreze cu tine. Și Dumnezeu face o analogie acolo, unde vorbește categoric despre păcat. Și evreii, probabil în sutele de ani, și-au permis sau le-au permis egiptenilor niște lucruri care nu trebuiau permise din partea lor, ca popor al lui Dumnezeu. Și da, eliberarea vine, că Dumnezeu poate, slăvit să fie Domnul. Dar uneori, înainte de eliberare, trebuie să plătim facturile pentru ce am consumat și nu trebuia să consumăm. Dar aș vrea să spuneți oamenilor care au nevoie de eliberare, și ascultați-mă, nu mă gândesc numai la aia de ieri, de alaltă ieri, eu cred că sunt între noi oameni care au nevoie de eliberare. Și la un moment dat, ei după o rugăciune sau două spune, frate, nu mai are să mă rog, nu mai are rost să postez. De ce? Pentru că am făcut de trei ori lucrul ăsta și Dumnezeu nu m-a eliberat. Normal că diavolul nu vrea să scape de noi. Și apoi ascultați-mă, unele trebuie plătite. Dar pe de altă parte, știți ce trebuie să ne intre bine în cap? Că dacă nu ne scapă mâna puternică a lui Dumnezeu, nu ne scapă nimeni. De asta, când este vorba de eliberare, mergem pe mâna lui Dumnezeu, în condiție lui Dumnezeu și la timpul lui. Și până când ne eliberează Domnul, știți ce facem? Strigăm ca evreul în Egipt, ca strigătele noastre să ajungă la cer. Spuneți-le copiilor voștri, nepoților voștri, altor cu care discutați, că Dumnezeu este același. Că Dumnezeu poate elibera. Și spuneți-le să nu-și mai piardă vremea încercând să reușească ce n-au reușit evreii. De ce mă leg de evrei? Pentru că privind la bunătatea lui Dumnezeu, în dreptul evreului a fost foarte multă bunătate. Și noi nu putem nega alegerea lui Israel, nu putem nega felul în care Dumnezeu a relaționat cu poporul acesta, noi nu putem nega iubirea specială a lui Dumnezeu pentru poporul acesta. Și atunci logica mea este, dacă ei n-au reușit, cum să reușesc eu? Când e vorba de eliberare, evreii n-au reușit să iasă din robie, și nu mă refer doar la eliberarea inițială, și la eliberarea din Babilon și la alte, până n-a intervenit mâna tare a lui Dumnezeu. Ascultați-mă, am o altă întrebare, că tot am vorbit despre evrei, relația cu Dumnezeu. Cine a luat inițiativa în legământul Dumnezeu-Israel? Evreul niciodată n-a reușit să facă un prim pas înainte lui Dumnezeu. Nu există niciun moment în istorie când evreul s-o ia înaintea lui Dumnezeu să facă primul pas. Și acum știți care este întrebarea? Voi credeți că la noi va fi diferit? De să nu ne treacă cumva prin cap că noi, până la urmă și ce spune Noul Testament, noi îl iubim, de ce? Am ajuns la concluzia că... Și Apostolul Pavel spune, fraților, pe când eram noi încă păcătoși, el a acționat. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, slăvit să fie Domnul. Deci dacă te gândești la lucrurile bune, ascultă-mă, Dumnezeu le-a avut în planul lui înainte ca să meriți sau să treacă prin cap. Evreii n-au reușit să facă ei primul pas înspre Dumnezeu niciodată și noi nu vom reuși, doar să facem pașii care îi trebuie. Bun, evreul a ieșit din Egipt și a plecat înspre Canaan. Spuneți-mi, ce a reușit să schimbe în drumul spre țara promisă? Ca să primească binecuvântările. Ăsta e cuvântul magic, frate, nimic. V-ar ajunge 45 de minute să-mi spuneți ce au încercat evreii să schimbe în drumul spre țara promisă. Nu va ajunge. Ei aproape tot au încercat să schimbe. Conducătorii nu-s buni, apa nu-i bună, mâncarea nu-i bună, GPS-ul n-a fost fixat bine, nu ăsta-i traseul. Toate erau rele, n-a știut Dumnezeu să le facă. Și de fiecare dată, ascultați-mă, chiar începând de la direcție, ei au vrut să schimbe. Schimbăm asta, ne întoarcem în Egipt, facem asta. De câte ori au reușit? Ascultați, cine vrea să intre în Canaan, intră în condițiile stabilite de Dumnezeu. Și cine încearcă să schimbe ceva, este el schimbat. E simplu de tot. Acum, nouă pocăiților, așa că ne place calea spre cer. Când ați cântat ultima dată cântarea pe calea îngustă, e luptă, da, să o cântați cu bucurie. Ai, o cântăm așa jele, când n-avem ce face și ne omoară situația, ne aducem aminte. Că... Dar nu ne place, frate. Nu ne plac nici suferințele, nu ne plac condițiile lui Dumnezeu. Vedeți, în drumul spre țara promisă, Dumnezeu intră în toate detaliile lor. Că e vorba de îmbrăcăminte, că e vorba de mâncare, că e vorba de organizare, tu cu tribul tău stai acolo, tu porți asta, tu faci asta, totul stabilește Dumnezeu. Și evreii tot au vrut să schimbe. Încercări foarte multe. Concluzia? N-au reușit niciodată. Știți care este rugămintea mea? Să nu ne consumăm bateriile degeaba. Noi, normal că vrem înspre cer, nu știu, vrem înspre cer sau nu vrem. Adică, da, să vă aduc aminte, cerul e cu Iisus Hristos. Deci, propunerea mea, dacă nu ții la Iisus din toată inima și nu-ți place cu Iisus, chiar n-ar trebui să te nenorocești. Adică, ce faci o veșnicie cu un Iisus pe care nu-L iubești, nu-L prețuiești și nu-ți place? Dar în cazul în care ne place cu Iisus, când cer ne ducem pentru Iisus, nu pentru aurul și astea de acolo, că nu există, hai să ne liniștim. Deci care, băi, veți acolo cu străzi de aur și cu patinele sau cu rolele sau ce-o fi la mod acum, tricicletele pe astea, o să aveți un mare șoc când ajungeți acolo, că o să vedeți că nu o să fie trotinete de aur. Asta este, da. Asta nu înseamnă că Ioan nu a explicat frumos, că Ioan a folosit cele mai frumoase cuvinte din vocabular, să vrem acolo, dar nu, pentru mine e foarte greu să îmi imaginez o lume spirituală cu mărgăritarele pe care nu le-am avut pe pământ. Eu cred că adevărata valoare a cerului care este? Prezența lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Biserica, cei mântuiți, pentru asta trebuie să mergem acolo, pentru toate. Dar ascultați-mă, cerul nu se obține cu dorință. Dorința este importantă, cerul nu se obține cu dorință. Cerul se obține cu ascultare de Dumnezeu pe tot parcursul vieții. Deci noi nu putem să spunem, no, gata, am trăit ca adolescent, fain, acum e super, îți rezolvat. Am trăit 10 ani din viața mea, fain, cerul e asigurat, biletul e la mine, la lojă, s-a terminat. Până în ultima clipă a vieții, calea trebuie urmată cum a cerut-o Dumnezeu. La evrei nu le-a plăcut ideea asta și au încercat să schimbe. Când e vorba de drum și toate, toate le-au încercat. Nu le-a reușit niciodată. Și atunci eu vă întreb, mai rost să ne chinuim noi? Spuneți-mi, că eu vă dați seama că trec așa la câteva și ideea o să fie, nu le ieși lor, nu ne iese nouă, da? Poate e bine să vi le amintesc. Voi credeți că evreilor le-a plăcut fiecare pagină din Biblie? Din Biblia lor. Credeți că au strigat aleluia la fiecare poruncă? Stați să vă spun un lucru. Voi credeți că Biblia evreiului era doar pentru sâmbătă și sărbători? Pe noi ne plictisesc lucrurile astea când citești legile lui Dumnezeu. Și legile lui Dumnezeu spun când te duci la templu, la închinare, când te duci la cort, faci asta, când aduci jertfă. Și apoi spune, când te duci pe stradă și vezi că a făcut pană ăla pe care nu-l iubești, care ți-o dat țapă, adică o pica măgarul în groapă, erau așa, ce faci? Păi frate, după ce că m-o nenorocit să mă și opresc. Dacă vă uitați, evreul avea legi pentru fiecare ocazie din viață. Că ești la școală, că ești la facultate, că ești la tribunal, că ești acolo, că ești acolo. Bun, pentru mine face logică să vă spun de ce. Că evreul îl dorea pe Dumnezeu în fiecare ocazie și îi aparținea lui Dumnezeu în fiecare moment. Și dacă este o relație permanentă, trebuie să fie și o ascultare permanentă. Noi care nu suntem critici mari de obicei, dacă am fi auzit că evreul îl iubește și îl ascultă pe Dumnezeu doar sâmbăta și la sărbători, ce am fi zis? Bă, ce faci cu Dumnezeu? Dar evreii, dacă ar auzi că unii pocăiți, nu din Bihor, bineînțeles, unii pocăiți sunt cu Domnul numai duminica și la sărbători, ce-ar zice? Sunt că ne criticați pe noi din toate amvoanele, dar voi... Nu poți să schimbi nimic, evreul n-a putut să schimbe nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Au încercat ei să adauge, să scoată și au făcut atâtea legi și legișoare și n-au putut scoate nimic. Unul singur a avut voie să spună, ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu vă spun, cu o mică precizare. Că dacă am face semne la grupa de copii, ar trebui să facem cam așa. Ați auzit ce s-a zis în vechime, dar eu vă spun. Singurul autor, Iisus Hristos. Voi credeți că mie îmi place tot ce scrie în Biblie? Normal că nu-mi place. Și ce să fac? Și vouă vă place tot ce scrie? Nu vă place, frate. Noi mai încercăm să schimbăm, noi nu rupem foi din Biblie. Mai dăm, că în greacă nu e așa, că în ebraică nu e așa, că... E tot un fel de a mutila Sfânta Scriptură. Dar ascultați-mă, evreii n-au reușit să schimbe o iotă din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul a rămas același. Voi credeți că noi putem schimba ceva din cuvânt și să rămânem în voia lui Dumnezeu? Când era vorba de închinare, credeți că evreii au vrut să mai schimbe câte ceva? Și ce au reușit? Ascultați, ca să vă dau și speranțe false. În închinarea noastră, noi putem schimba tot ce dorim. Noi nu putem schimba în închinarea plăcută lui. Deci dacă vrem să avem o închinare pe gustul nostru, dacă vrem să ne placă nouă, dacă vrem să o aprecieze oamenii care vin, noi putem face o închinare pe gustul nostru sau pe gustul consumatorilor. Unde intervine problema? Evreul nu era, evreul n-a fost niciodată fraier. El nu s-a dus la cort, la templu, fără să câștige ceva. Și acum o să mă refer doar la lucrurile spirituale. El s-a dus acolo să capete iertarea lui Dumnezeu. El s-a dus să capete binecuvântarea lui Dumnezeu. Făcea călătoriile și eforturile respective ca să vină acasă iertat și binecuvântat. Și știți ce a constatat evreul? Că Dumnezeu nu binecuvintează în orice condiție. Că Dumnezeu nu iartă în orice condiție. Dar evreii au fost experți la multe lucruri frumoase. Și apoi tragedia a fost că Dumnezeu spune, nu mă interesează închinarea asta, nu primesc rugăciunile astea, nu primesc jertfele astea, adică, din punctul divin, toate astea le-ai făcut degeaba. Ai cheltuit, ai pierdut timp, pentru că dacă vreau închinarea să fie apreciată de Dumnezeu, atunci trebuie să o fac după regulile lui Dumnezeu. Să fie pe placul lui, da? Dacă n-au reușit ei, credeți că o să reușim noi și să rămânem binecuvântați și toate astea? Mă apropiu repede, nu de final, de Noul Testament. Evreii au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Și unii evrei chiar și-au propus să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos. Bine, n-au prea ținut ei cont de scriptură, de profeții, dar și-au făcut niște planuri omenești, religioase, cum să-L aștepte pe Iisus. Și ce trebuie să scrie evangheliștii cu tristețe? Că evreul care n-a ținut cont de caracterul lui Dumnezeu și de poruncele lui Dumnezeu, n-a reușit să-L aștepte pe Iisus cum trebuie. Și a venit Iisus și nu l-au cunoscut. Și a venit Iisus și nu l-au prețuit. Și a venit har peste har și ei n-aveau har deloc. Din câte mă amintesc, noi suntem în așteptarea revenirii lui Hristos, nu? Oare astăzi un profet precum Mica, credeți că ar putea avea vreun mesaj în stilul lui? Când evreii spuneau, da, a promis Dumnezeu că îl trimite pe Mesia, de ce nu vine? Și Mica zice, da, cu ce l-așteptați pe Mesia? Cu ce o să-l întâmpinați? Avem tauri, avem cutare. Dacă vrea, aducem și un copil de-a nostru. Poate ăla de care nu ne place. Da. Îl aducem jertfă și îl așteptăm. Și Mica spune, dar voi credeți că asta? În felul ăsta îl aștepți pe Mesia, ca Mesia să fie încântat și să vă binecuvinteze? Spuneți-mi, în dreptul Domnului Iisus Hristos, au vrut evreii să schimbe ceva? Doamne, câte au vrut să schimbe. Au vrut să schimbe identitatea lui. Nu ești fiul lui Dumnezeu. Au vrut să schimbe sursa lucrărilor. A, le face cu Belzebul, nu le face din partea Tatălui, nu le face prin Duhul Sfânt. Au vrut să interpreteze toate mesajele. A zis că ne dărâmă templu, că asta. Asta pentru cei tineri, așa, e cut și paste. Știi, ai luat ceva dintr-un mesaj, l-ai pus pe rețelele sociale și toată lumea, nu se știe ce. O zis Iisus, dar hai, dăm cu el la pământ. Deci nu-i nimic nou, așa. Ei au încercat din răsputeri și când spun ei, nu mă refer în primul rând la evreul de rând. Nu mă refer la agricultor, la țăran, la pescar. Mă refer la aia care aveau influență, la aia care aveau școală, la aia care erau titrați, la aia care aveau voturi, care aveau trecere națională și internațională. Și ascultați, ei n-au putut schimba la Iisus nimic. Absolut nimic. Toate strădaniile lor au fost degeaba. Iisus a rămas Fiul lui Dumnezeu. Iisus a rămas Salvatorul. Iisus a rămas iubitorul de Tatăl și de oameni. Știți cât de mult au încercat ei să-L țină pe Iisus departe de păcătoși? De câte ori credeți că le-a ieșit? Niciodată. Că Iisus a dus și a căutat. Nu ca să fie ca ei, ca să-i ajute pe ei să devină ca El. Mă scuzați, și dacă vreți, când au văzut ei că nu ai nicio altă posibilitate să-L schimbi pe Iisus, adică, bun, nu vrei să te schimbi așa, dă-te frate după noi, fii și tu un om religios ca noi, poate că unii ar fi acceptat și dacă nu trecea neapărat la ei. Noi nu trebuie să te faci neapărat fariseu cu legitimație, doar să ai convingeri de fariseu. Nu trebuie să fii cărturar cu legitimație. Dar dacă ai spune pe undeva, totuși cărturare sunt cei mai buni și eu cu ei vreau să fiu un rai, te lăsă mai mult. Când au văzut că nicicum nu-l pot schimba, ce au zis? Că îl așezăm pe cruce și am terminat. Nu mai există plan dumnezeiesc, nu mai există Mesia, nu mai există răscumpărare, nu mai există nimic. Săraci, când ei au crezut că dau cea mai cruntă lovitură, au făcut cel mai fain lucru. Ne-au adus salvarea prin Hristos. Jertfa a fost depusă, da? Dragii mei, dacă mă uit la evrei, ce-mi dau eu seama? Că ei au încercat multe în relația cu Dumnezeu. Și tot ce n-a fost în planul lui Dumnezeu a picat, nu le-a ieșit nimic. Au încercat multe în relația cu Iisus Hristos și tot ce a fost afară din planul Tatălui a picat, nu le-a ieșit nimic. Normal că evreii doreau viață veșnică, cel puțin cei care credeau în ea. Și au fost care au încercat să aibă viață veșnică, dar nu în condițiile care le dă cel ce este ușa, cel care este calea. Și eu cred că v-a fugit repede mintea la cine? La tânărul bogat, care el chiar a vrut viață veșnică și a încercat să facă multe, mai puțin ce îi cerea Iisus. Acum, de ce să vă lați liniștit pe unii seara asta? Eu am și alte interpretare acolo pentru binecuvântarea voastră. Că noi tot dăm cu bogățiile, cu una, cu alta, așa, trecem peste asta, că nici noi nu umblăm la conturi și la celelalte. Dar și ce spune unul din evangheliști? O să vă spun dacă ridicați mâna. Câți vreți să fiți desăvârșiți? Mâna sus. Pentru că dacă nu ridicați mâna, era vai de voi. Că Iisus a spus că asta e voia Tatălui. Fiți voi desăvârșiți cu Tatăl vostru. Dar știți ce îi spune Dumnezeu tânărului bogat? Nu dacă vrei să fii bun. Nu dacă vrei să fii mai bun ca altul. Ăsta dădea lecții la toți. O să dacă vrei să fii desăvârșit, atunci fă asta. Ați ridicat mâna? Spor la lucru. Fac o colectă pentru Cuba seara asta. Ăștia, toți vor să fie desăvârșiți. Dragii mei, foarte ușor îi judecăm pe alții. Și foarte ușor uităm lecțiile istoriei. Și lecțiile uitate se plătesc. La un moment dat, omului Dumnezeu, Daniel, și ce spune unui împărat? Tu le-ai văzut pe toate astea în casa ta, la tatăl tău. Și? Nu le-ai băgat la cap. Nu-i nimic, acum le plătește. În Noul Testament se spune, aceste lucruri au fost scrise pentru voi, ca să. Atât de ușor le uităm. Apostolul Pavel trebuie să spună celor din Roma, o să citesc doar versetul 21, că știți contextul, dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. E clar că Dumnezeu se referă la evrei. Și spune, dacă Dumnezeu nu i-a cruțat pe ei, și nu cred că cineva ne poate explica în adevăratul sens al cuvântului, cine a fost poporul evreu pentru Dumnezeu. Eu pot încerca să vă ajut. Sper să nu încercați voi. Mi-am adus aminte pentru că eu m-am gândit de multe ori la versetul acesta, dar acum recent m-am întâlnit cu un frate care a doua zi trebuia să meargă la operație de ochi. Și mi-am adus aminte imediat versetul acela. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Și am zis, Doamne, Tu știi înseamnă cum e cu durerea de ochi și cu toate, o să fii și cu fratele și o să fie totul bine și este slăbit să fie Domnul. Ei, acum, unii, dacă ați vrea să știți un pic cam cât îi pasă lui Dumnezeu de voi, băgați-vă degetele în ochi. Dacă nu simțiți nimic, înseamnă că nici. Dumnezeu nu simte. Dacă eu zic să nu încercați. Am eu așa, toate durerile sunt mari, dar nu știu de ce, dacă ar fi eu să aleg între dureri, aia cu ochii nu cred că aș alege-o, n-ar fi prima. Dumnezeu le știe, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu îl avea în inimă pe evreu și ce-a făcut pentru evrei, în afară de jertfa Domnului Iisus Hristos, care este și pentru ei, nu a făcut pentru nimeni niciodată în istorie. Dar ascultați-mă, toate au o vreme, toate au o limită. Și evreul tot a încercat cu elasticul, cum zicem noi, să întindă guma. Și Dumnezeu a răbdat, a răbdat, dar ascultați-mă, știți ce n-au mai reușit evreii? Și tare mult și-ar fi dorit să scape de pedepsele lui Dumnezeu. Evreul și-ar fi dorit mult. Până la urmă a făcut și invenții din astea magice, religioase. Pentru noi așa nici nu are sens câteodată. Când veneau profeții și spuneau, oameni buni, trebuie să plătiți, asta este. Ei, templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului, aveau niște... De ce? Păi dacă noi ne ducem la templu și templu e a Domnului, nu se poate, frate, nu îl poate distruge Dumnezeu, nu ne ducem noi în robie. Și s-au dus. Va ajuns templu zero, ruină. Pentru că Dumnezeu nu este legat de ziduri, Dumnezeu este legat de oameni. Și da, Dumnezeu este bun, dar apostolul Pavel, care știa bine și partea evreului, și ce explică romanilor bănuiesc. Omule, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Păi nu vreau să mă pocăiesc. Nu-i nimic. Dar nu încerca ce au încercat și n-au reușit evreii. Evreii au încercat alianțe politice, evreii au încercat profeți falși, evreii au încercat cam tot ce mișcă în lumea asta, doar nu-i ajunge ziua cartonașului. Și ascultați-mă, i-au ajuns. Evreii au reușit să demonstreze multe lumii. Pe de o parte, evreul a reușit să demonstreze cât de bun, îndurător și milos e Dumnezeu și cât poate răbda Dumnezeu. Zic o chestie care sper să vă lase totuși liniștiți. Eu nu cred că le răbdă Dumnezeu la ăștia cât le-o răbda la evrei. Ce ziceți? Na, acum că totuși la final să mai dăm mâna, parcă scrie undeva în Scriptură că dacă s-ar fi făcut chestiile astea, unde? În Sodoma și Gomora, cum erau? Ăștia erau numai cu aleluia, slăvit să fie Domnul, rămâneau în picioare. Adică la ăștia a fost mai grav. Și aici nu predica un Noe, nu predica un Lot, nu predica și nu învăța un Solomon, ci era unul mai mare, mai înțelept, era Fiul lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte, evreii, prin națiunea lor, au demonstrat că răbdarea, bunătatea lui Dumnezeu este dincolo de imaginația noastră. Dar ascultați-mă, aceiași evrei au demonstrat lumii că atunci când se supără Dumnezeu și te pedepsește, trece dincolo de orice imaginație. Dacă te uiți la suferințele poporului evreu din generație în generație, dacă te uiți la istoria destul de recentă pe care unii vor să o șteargă, ce s-a întâmplat cu evreul nu s-a întâmplat cu nimeni. Și nu îi devine nici Hitler, nici alții. Ei au fost doar, sigur, nu-i scuzăm noi. Până la urmă au fost niște unelte, dar planul a fost făcut în altă parte. Vă mai întreb un lucru, și apoi poate vă mai întreb ceva. Evreii n-au terminat-o nici cu Dumnezeu, n-au terminat-o nici cu Iisus Hristos, chiar dacă niciodată nu le-a ieșit. Când au venit apostolii și au început să predice Evanghelia, și să predice învierea și viața și salvarea în Iisus Hristos, ce-au făcut evreii? Și-au pus toată armata în funcție să nu mai vorbească nimeni în numele lui Iisus despre înviere și toate astea. Și credeți-mă, au avut arsenal puternic. Și unul din ași lor, din armată, știți cine a fost? Saul din Tars. Cred că numai aleluia ziceau când o dat de omul ăsta. Și ce realizări au avut evreii prin Saul din Tars. Și interesant că Dumnezeu o vreme lasă. Până într-o zi în care Dumnezeu are o discuție frumoasă cu Saul din Tars. Saul din Tars înțelege adevărul și schimbă taberele. Și evreii mai trebuie să consemneze. Nu ne-a ieșit nici de data asta. Evanghelia trebuie să continue. Voi credeți că astăzi dușmanii Evangheliei o să reușească? Voi credeți că noi, în anumite cazuri, o să reușim undeva să încurcăm planul lui Dumnezeu sau să ne împotrivim lui Dumnezeu? Aparent, pentru zile, pentru săptămâni, poate. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu rămâne Dumnezeu. Și că Dumnezeu nu conduce istoria. Ce vreau să vă rog în seara aceasta? Încercați să vă gândiți la lucruri concrete în viața voastră Și înainte de a le încerca voi prin metodele voastre, puneți-vă următoarea întrebare simplă. Au încercat cumva evreii înainte? Dacă nu vă descurcați, îmi scrieți mie, fratelui păstor, la frați slujitori, și căutăm și noi ce o să vă spunem, dacă le-a ieșit sau nu le-a ieșit. Ascultați-mă. Dacă nu le-a ieșit lor, nu o să ne iasă nici nouă. Și atunci, oricum, viața este scurtă și eforturile sunt limitate. Noi să nu mai investim în ce n-au reușit oamenii din poporul acesta mii de ani. Că ne pierdem vremea. Noi să ne folosim sănătatea, că tot avem mintea toate, în lucruri care ne reușesc. Și ascultați, dacă evreii în mare n-au reușit, să știți că unii evrei au reușit. Unii evrei au reușit să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească pe Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. Și mă bucur din toată inima că unor evrei le-a reușit și în ce privește mântuirea. Cum? Prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci, până la urmă, dacă vrem să nu lepădăm tot și oricum nu putem lepăda tot, atunci măcar să învățăm de la evreii cărora le-a ieșit și să ne implicăm acolo unde le-a ieșit, și asta înseamnă, în modul clar, simplu, o relație frumoasă, biblică cu Dumnezeu, o privire atentă la caracterul Domnului Iisus Hristos și o trăire în lumina cuvântului, în puterea Duhului Sfânt mereu. Amin? 5 minute vi le dau de atunci când am vorbit prea mult. Deci de 5 m-am scăpat când am vorbit prea mult. Și următoarele minute le folosim pentru rugăciune. Să știți că Dumnezeu nu ne-a creat să falimentăm. Să știți că bucuria lui Dumnezeu nu este să nu ne iasă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al succesului. Și ar vrea ca noi să avem succes. Dar El știe și drumul succesului. Și de asta i-a spus lui Iosua, dacă vrei să izbutești în toate căile tale, îți spun care e secretul. Să vorbești asta cu un conducător militar. În loc să-i spui cum să se înarmeze, strategia alta, îi spui că secretul constă în atitudinea față de o carte, care în mod direct înseamnă atitudinea față de autorul cărții. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci. Atunci când împlinești, atunci reușești. Poate în seara asta unde o să vă duceți până în piață. Mă iertați, nu vă duceți acolo să fiți gură cască. Acum că ajungeți o leacă mai târziu, cruza cineva care stă pe lângă și poate îi spui frumos, auzi, dacă vrei eliberare, numai Dumnezeu te poate scoate, că numai El m-a scos și pe mine. Dacă vrei asta, dacă vrei asta, haideți să-i ajutăm pe oameni, cum ne ajutăm și pe noi, nu să răcim relația cu Dumnezeu. Nu să schimbăm ceva în Dumnezeu, ci să lăsăm pe El să schimbe noi și în cei dragi nouă. Amin? Vă invit la rugăciune.
1: Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Viorel Iuga.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

0: Meditația zilei.
1: Trei principii ale maturizării spirituale. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Luca 16:10. Dacă azi dorești să te maturizezi, ia în considerare trei lucruri. În primul rând, fii credincios în lucrurile mici, iar apoi îți vor fi încredințate și lucruri mari. Înainte de a cere o lucrare complexă, asigură-te că umblarea ta cu Dumnezeu este consistentă. Dacă nu poți face o lucrare în familie, nu-i cere lui Dumnezeu să-ți lărgească teritoriul. Ascultă! Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Doar după ce ai fost credincios lucrurilor naturale, îți vor fi încredințate și lucruri spirituale. Gândește-te la asta! În al doilea rând, ascultă! Dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Dacă nu-i poți da lui Dumnezeu 10% din ceea ce ai acum, ce te face să crezi că îți vei da zeciuiala când vei avea mai mult? Iisus a zis, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Dacă dorești să-ți iei temperatura spirituală, verifică-ți dărnicia. În al treilea rând, Iisus a spus, și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Când primești viziunea altcuiva cu entuziasm, Dumnezeu îți va da o viziune proprie. Însă până nu poți identifica stăpânul la care slujești, nu poți conduce pe nimeni. Ascultă, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Cugetă bine la aceste trei principii.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

vara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la 27 ianuarie 1756 la Salzburg, oraș ce făcea parte din Imperiul Roman de națiune germană. După 1804 a devenit Imperiul Austriac. Tatăl lui, Leopold Mozart, era un talentat violonist și era apreciat pentru aptitudinile sale pedagogice. În registrul de botez, Mozart a fost înregistrat cu numele Johannes Christostomus Wolfgangus Theophilus. Mai târziu, în Italia, și-a luat numele de Amadeus, traducerea latină a lui Theophilus, adică iubitorul de Dumnezeu. Încă de mic copil, Wolfgang dă dovada geniului său muzical. La vârsta de 5 ani, înainte de a ști să scrie, compune câteva piese pentru pian, transcrise imediat de tatăl său. La 16 ani pleacă pentru câteva luni la Bologna, în Italia, unde studiază cu Giovanni Battista Martini, renumit pedagog în arta compoziției. La întoarcere este angajat ca maestru de concert de către noul arhiepiscop din Salzburg, contele Coloredo. Ocupă pe rând și alte funcții, apoi se stabilește la Viena, care era în acea epocă capitala mondială a muzicii clasice. Mozart era la acea vreme un virtuos fără egal al pianului. Înregistrează primul mare succes cu opera Răpirea din Serai, fiind felicitat de însuși împăratul Iosif al II-lea cu cuvintele: o muzică prea frumoasă pentru urechile noastre. Mozart dă numeroase concerte publice și private, executând din propriile compoziții, improvizează spontan pe teme date, aplauzele nu contenesc, publicul este în extaz. Redescoperă operele lui Bach și Handel, pe care le face cunoscute publicului vienez. La 4 august 1782 se căsătorește cu Constanze Weber. La 1785 este vizitat de tatăl său, Leopold, care, până atunci foarte reticent, constată cu satisfacție reușita lui Wolfgang. Este încântat să audă din gura lui Joseph Haydn: fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut. La sfârșitul unui concert în Burgtheater, după interpretarea concertului numărul 20 pentru pian, împăratul Iosif, prezent în sală, se ridică în picioare, agitându-și pălăria și strigând: bravo Mozart! În această perioadă, Mozart compune într-un ritm neobișnuit, lucrează cu obstinație la splendidele quartete dedicate lui Haydn și la opera Nunta lui Figaro, după o piesă a lui Beaumarchais, operă revoluționară, ca muzică și conținut istoric, reușind să depășească dificultățile din partea nobilimii. Între 1784 și 1786, Mozart realizează în medie o compoziție la fiecare două săptămâni, cele mai multe adevărate capodopere. Premiera operei Don Giovanni are loc la Praga și este primită de public cu entuziasm. Urmează opera Così fan tutte, reprezentată cu mai puțin succes. Mozart pierde treptat din popularitate, între timp murise și protectorul său, împăratul Iosif al II-lea, cel care îl numise compozitor al curții imperiale. În martie 1790 dă ultimul său concert public, interpretând concertul pentru pian KV-595. Compune încă o operă, Flautul fermecat, cu care obține un succes enorm. Începând din luna noiembrie 1791, sănătatea lui Mozart se degradează însă progresiv. Se pare că suferea de o febră reumatismală recurentă cu insuficiență renală. În ziua de 5 decembrie 1791, viața scurtă a lui Wolfgang Amadeus Mozart se stinge pentru totdeauna. Avea numai 35 de ani. După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții. Datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine.

0: În cadrul emisiunii Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, am audiat concertul pentru flaut în re major. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari compozitori clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: În lumea de dincolo nu se mai poate face nicio schimbare. Iisus ne arată că odată plecat din această lume, odată mutat în lumea de dincolo, în rai cel credincios, în iad cel necredincios, sufletul omului rămâne pentru vecii vecilor unde s-a dus. Nu e cu putință vreun transfer din iad în rai după ce omul a murit și a fost dus în iad. Nu există șansă de mântuire după ce mori fără Hristos.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Este ora 19, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți emisiunea O carte în serial. În această seară, lectura cărții
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons. Capitolul 7. Simptome ale perfecționismului. Există multe feluri de depresie și sunt destul de variate. Mă voi axa pe un tip de depresie provocată de sentimentele vătămate și mai ales de o deformare spirituală cunoscută ca perfecționism. În momentul în care menționez acest cuvânt, văd arborându-se pavilionul roșu pentru apărare. Nu e așa că noi credem în perfecțiunea creștină? Într-adevăr, credem. Dar e o mare diferență între veritabila perfecțiune creștină și perfecționism. Deși la suprafață pot părea identice, există o mare prăpastie între ele. Perfecționismul este o contrafacere a perfecțiunii creștine, a sfințeniei, a sfințirii sau a vieții pline de Duh. În loc să ne facă oameni sfinți și personalități integrate, adică oameni întregi în Hristos, perfecționismul ne face farisei din punct de vedere spiritual și nevrotici din punct de vedere afectiv. Credeți că exagerez? E o descoperire recentă a psihologilor ori a pastorului? Vreau să vă asigur că, de-a lungul secolelor, pastori sensibili au remarcat aceste probleme la creștinii suferinți și au fost profund îngrijorați cu mult înainte de popularizarea cuvântului psihologie. Nu știau ce să facă, însă au recunoscut problema. John Fletcher, un contemporan al lui John Wesley, i-a caracterizat astfel pe unii oameni din parohie. Câțiva își asumă mari greutăți pe care și le provoacă singuri și nu le pot suporta, au conștiințele torturate de o vină imaginară. Alții trec fără să-și dea seama prin temerile nefondate de a fi comis păcatul de neiertat. Într-un cuvânt, oare nu vedem sute de oameni care, deși au motive să se simtă bine, simt că nu e nicio speranță pentru ei? Pastorul misionar John Wesley scria: câteodată, această calitate deosebită, tandrețea conștiinței, e dusă la extrem. Sunt câțiva care se tem fără motiv, care se condamnă în continuu fără motiv, imaginându-și păcatul acolo unde Scriptura nu-l indică niciodată, presupunând că au datorii pe care Scriptura nu le cere. Aceasta e pe drept cuvânt numită o conștiință scrupuloasă și este un mare rău. E recomandabil să cedați în fața ei cât mai puțin posibil, ba chiar trebuie să vă rugați ca să fiți eliberați de acest mare rău și să redobândiți o minte sănătoasă. Un predicator din vechime a scris o carte despre perfecționism intitulată Tratamentul spiritual a celor ce suferă de nervi și de scrupule. Un titlu surprinzător de exact. Simptome. Printre creștini evanghelici, perfecționismul este cea mai deranjantă problemă. Îmi intră în birou mai des decât orice alt blocaj creștin. Ce este perfecționismul? De vreme ce e mult mai ușor să descrii decât să definești, vă voi prezenta câteva dintre simptomele sale. 1. Tirania obligațiilor. Principala lui caracteristică e sentimentul constant și atot cuprinzător că niciodată nu e destul de bine ce faci sau că nu ești destul de bun. Acest sentiment se infiltrează peste tot în viață, dar ne afectează în special viața spirituală. Expresia clasică a psihologului Karen Horney îl descrie perfect: tiranie a obligațiilor. Iată câteva fraze tipice. Ar trebui să fac mai bine. Ar fi trebuit să fi făcut mai bine. Ar trebui să fiu capabil să fac mai bine. Și asta începând de la pregătirea mesei până la rugăciune și evanghelizare. N-am făcut-o destul de bine. Cele trei expresii favorite ale perfecționistului sunt: aș fi putut să, aș fi trebuit să, aș fi... Dacă trăiți această stare de spirit, imnul vostru este: ah, dacă... Mereu ridicat în vârful degetelor, mereu străduindu-vă, mereu trăgând de voi, încercând, dar niciodată realizând destul. 2. Auto-înjosirea. Legătura dintre perfecționism și subestimare este evidentă. Dacă nu ești niciodată destul de bun, simți permanent tendința de a te auto-înjosi. Dacă nu ești mulțumit de tine însuți și de realizările tale, atunci următorul pas e firesc. Nici Dumnezeu nu e mulțumit cu adevărat de tine. Spune mereu, haide, poți mai mult. Și dacă ești un perfecționist, niciodată mulțumit de tine, răspunzi, desigur. Oricât ai încerca, rămâi mereu pe locul 2. Și de vreme ce Dumnezeu și tu pretinzi mereu locul 1, locul 2 nu e destul de bun. Deci te întorci, spiritual vorbind, în minele de sare cu eforturi sporite pentru a te mulțumi pe tine și pe un Dumnezeu tot mai pretențios, care nu e niciodată pe deplin satisfăcut. Dar mereu eșuezi, ai sentimentul inadecvării, nu ajungi niciodată, însă nu trebuie nici de cum să te oprești din a încerca. 3. Anxietatea. Obligațiile și autoînjosirea produc o conștiință hipersensibilă sub o umbrelă uriașă de vină, anxietate și condamnare. Ca un nor uriaș, umbrela îți stă deasupra capului. La răstimpuri, umbrela se ridică și soarele strălucește, mai ales în cazul unor adunări pentru trezire spirituală, al conferințelor despre o viață creștină mai adâncă și al taberelor de studiu, când ieși în față pentru rugăciune sau pentru a demonstra o predare mai deplină. Din păcate, soarele rămâne cam tot atât cât data trecută, când ai făcut aceeași călătorie, ai parcurs etapele aceluiași proces și ai pretins aceeași binecuvântare. În curând cazi din al nouălea cer și se aude o bufnitură care îți întoarce stomacul pe dos. Aceleași sentimente chinuitoare se instalează din nou. Sentimentul general al dezaprobării divine și al condamnării generale se întorc, săcăindu-ți și bătându-ți neîncetat la ușa din spate a sufletului. 4. Legalismul. Conștiința hipersensibilă și vina deplină a perfecționistului sunt însoțite de obicei de o mare scrupulozitate și de legalism care accentuează rigid elementele exterioare, lucrurile permise și cele interzise, regulile și regulamentele. Să vedem de ce acest simptom urmează aproape inevitabil primelor 3. Perfecționistul, cu o conștiință fragilă, cu subestimarea sa și simțul interior de învinovățire aproape automată, e foarte sensibil la ce cred alții despre el. De vreme ce nu se poate accepta și e nesigur de aprobarea lui Dumnezeu, are nevoie disperată de aprobarea altora. Astfel e o pradă ușoară a părerilor și aprecierilor altor creștini. Fiecare predică îl atinge, se gândește, ah, poate asta e problema mea, poate dacă renunț la asta, dacă adaug asta vieții mele, poate dacă încetez să fac asta sau încep să fac cealaltă, voi cunoaște pacea, bucuria și puterea, poate că atunci Dumnezeu mă va accepta și îl voi mulțumi. Între timp, lista de obligații și interdicții crește. Tot mai multe reguli se adaugă pentru că tot mai mulți oameni trebuie mulțumiți. Haloul trebuie să fie potrivit pentru o persoană și rearanjat pentru alta. Deci, perfecționistul îl potrivește în toate chipurile și, înainte să devine conștient de ce se întâmplă, haloul s-a transformat în ceea ce Pavel a numit jugul robiei. Jugul era o unealtă a fermierilor foarte obișnuită în acele zile, pusă pe un animal să tragă plugul sau folosită pentru a lega două bovine împreună. Dar cuvântul avea și un alt sens și la acest sens se gândește Pavel. În Vechiul Testament, jugul era simbolul autorității despotice, așezate pe capul celor cuceriți, un semn al sclaviei lor. Era ceva umilitor și destructiv. Vestea bună a Harului a intrat în viețile galatenilor, eliberându-i de acel joc spiritual. Vestea bună e că drumul la Dumnezeu nu e cel al performanței fără cusur. Indiferent cât de mult încerci, nu poți câștiga bunăvoința lui Dumnezeu. De ce? Pentru că bunăvoința lui, mulțumirea lui față de tine, e un dar al Harului său oferit din dragoste prin Iisus Hristos. După un timp, harul a părut prea bun pentru a fi adevărat și galatenii au început să asculte alte voci din piață, o altă evanghelie, cum a numit-o Pavel. Poate i-a ascultat pe legaliștii din Ierusalim, care spuneau că trebuie ținută toată legea, inclusiv legea ceremonială. Poate i-au ascultat pe asceții din Colose, care s-au întrecut în renunțări pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. De asemenea, s-au mai întrecut în a respecta zilele speciale, lunile noi și sabatul. Au insistat pe smerenie și subestimare deliberată. Au subliniat ceea ce Pavel a numit porunci. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Pavel a spus că avea o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, care nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Cât de exact! Astfel, legaliștii din Ierusalim și asceții din Colose au produs galateni diluatori și galateni reversioniști. S-au întors la un amestec diluat de credință și fapte, de lege și har. Și rezultatul a fost același atunci, cum este și astăzi, când amestecăm legea și harul. Credincioșii imaturi și sensibili pot deveni perfecționiști nevrotici, chinuiți de vină, puternic marcați de un halo, nefericiți și nemulțumiți. Au vederi rigide, sunt incapabili să simtă iubirea, se conformează aprobării și dezaprobării celorlalți. Totuși, printr-un ciudat paradox, ei îi judecă, îi învinovățesc și îi înlănțuie pe acești alții. 5. Mânia. Dar cei mai rău de-abia urmează, pentru că, vedeți, ceva îngrozitor începe să-i se întâmple perfecționistului. Fără să-și dea seama, undeva, în adâncul inimii sale, se naște mânia. Un resentiment față de îndatoriri, față de credința creștină, față de alți creștini, față de propria persoană și, ce e mai trist, față de Dumnezeu. O, nu e vorba de adevăratul Dumnezeu. Asta e cel mai trist. Asta îmi rupe inima. Perfecționistul nu se împotrivește Dumnezeului plin de har și de dragoste, care s-a dăruit pe sine venind la noi, care prin Iisus Hristos a mers tot drumul până la cruce cu așa un preț. Nu, resentimentul său este împotriva unei caricaturi de Dumnezeu, care nu e niciodată mulțumit. Un Dumnezeu pe care nu-L poate mulțumi oricât ar încerca, indiferent la ce renunță sau ce se străduiește să facă. Acest Dumnezeu crud ridică mereu miza, cere mereu mai mult și spune: îmi pare rău, n-a fost destul de bine. Mânia față de acest Dumnezeu fierbe în perfecționist. Uneori își recunoaște mânia lui și întreaga tiranie nenorocită a datoriilor e văzută drept ceea ce este: un înlocuitor satanic, disperat al adevăratei perfecțiuni creștine. Și, uneori, perfecționistul poate găsi drumul de scăpare, poate găsi harul și este eliberat în mod miraculos. 6. Negarea. Adesea, mânia nu este recunoscută, ci negată. Pentru că mânia e considerată un păcat teribil, este ascunsă. Și întregul amestec de teologie greșită, legalism și mântuire prin fapte, devine un iagar înghețată. Acum se instalează profundele probleme afective. Schimbările stării de spirit sunt atât de mari și de teribile, încât o asemenea persoană pare a fi doi oameni diferiți în același trup. Sub stres și sub presiunea încercării de a trăi cu un sine pe care nu-l place, cu un Dumnezeu pe care nu-l poate iubi și cu oameni cu care nu se poate înțelege, presiunea devine prea mare și se poate întâmpla una din două: fie capitulează, fie suferă o cădere psihică. Este atât de tristă capitularea. Eu petrec foarte mult timp consiliind oameni care au fost cândva creștini activi, dar au capitulat. A capitula înseamnă a renunța la tot. Omul respectiv nu devine un necredincios, crede cu mintea, dar nu mai poate crede cu inima. Nu poate face față perfecționismului. A încercat de atâtea ori și l-a făcut atât de nefericit încât a renunțat. Alții suferă o cădere psihică. Greutatea este insuportabilă și cedează sub apăsarea ei. Exact asta i s-a întâmplat lui Joseph Cook, profesor de antropologie la Universitatea Washington din Seattle. Și-a luat doctoratul, avea și o pregătire solidă în teologie, așa că a plecat profesor misionar în Thailanda. Dar, după câțiva ani, a părăsit câmpul misiunii răpus. O cădere psihică l-a împiedicat să predice, să predea, până și să citească Biblia. Cum a spus-o el însuși, eram o povară pentru soția mea și nefolositor lui Dumnezeu și celorlalți. Cum s-a întâmplat asta? am inventat un Dumnezeu imposibil și am suferit o cădere psihică. O, el credea în harul divin, chiar îl predica, dar adevăratele lui sentimente despre Dumnezeul cu care trăia zi de zi nu erau pe măsura predicilor sale. Dumnezeul lui era lipsit de bunăvoință și imposibil de mulțumit. Pretențiile lui Dumnezeu față de mine erau atât de mari și părerea lui despre mine era atât de proastă încât nu puteam trăi altfel decât dezaprobat de el. Toată ziua îmi reproșa: de ce nu te rogi mai mult? De ce nu le vorbești mai mult altora despre Hristos? Când vei învăța să te autodisciplinezi? Cum îți permiți să te lăfăi în gânduri atât de josnice? Fă asta, nu face cealaltă. Produ, evangelizează, muncește mai mult. Dumnezeu își folosea mereu dragostea lui împotriva mea. Îmi arăta mâinile străpunse de cuie, uitându-se la mine zâmbitor și spunând: ei bine, de ce nu ești un creștin mai bun? Dă-i zor și trăiești așa cum ar trebui. Mai mult decât orice, aveam un Dumnezeu care, înăuntrul său, considera că valorez mai puțin decât noroiul. Oh, a făcut mare tamtam de dragostea lui pentru mine, dar credeam că dragostea și acceptarea zilnică, după care tânjeam, puteau fi ale mele doar dacă lăsam să strivească aproape tot ce era adevăratul meu eu. Când am înțeles asta, cu greu a mai existat un cuvânt, un sentiment, un gând sau o decizie dintre ale mele care să-i fie cu adevărat plăcute lui Dumnezeu. Puteți înțelege de ce un creștin sincer, care simte așa ceva, suferă o cădere psihică? Anii mei de predicare și consiliere, de rugăciune cu creștini evanghelici, m-au făcut să cred că această boală a perfecționistului e foarte răspândită printre oamenii din biserică. Vindecarea. Există o singură modalitate de vindecare completă de perfecționism. Ea are profunzimea și simplitatea cuvântului har. Harul e termenul pe care îl folosim pentru grecescul charis, care înseamnă grație, bunăvoință, amabilitate, favoare. Dar în Noul Testament, acest cuvânt are un sens aparte: favoare primită fără plată, nemeritată, ce nu se poate câștiga și nu poate fi răsplătită. Acceptarea plină de dragoste pe care ne oferă Dumnezeu nu are nimic de a face cu propria nevrednicie. Cum ne amintește doctorul Cook, harul este chipul pe care și-l ia Dumnezeu când întâlnește nedesăvârșirea, păcatul, neputința și eșecul nostru. Harul e ceea ce Dumnezeu însuși este, ceea ce face Dumnezeu când se întâlnește cu omul păcătos și nevrednic. Harul este în întregime un dar, accesibil tuturor. Vindecarea de perfecționism nu începe cu o oarecare experiență inițială a harului în mântuire sau sfințire, urmată de o viață trăită prin propriile eforturi și performanțe extraordinare. Vindecarea de perfecționism are loc prin credința și viața de zi cu zi, prin înțelegerea relației pline de har cu un Tată Ceresc iubitor și grijuliu. Dar aici e problema, căci uneori asta nu se poate întâmpla de la sine. Pentru unii oameni, înțelegerea harului nu poate deveni o realitate constantă fără o vindecare interioară a trecutului. Grija lui Dumnezeu nu poate fi simțită fără o reprogramare interioară, de profunzime, a tuturor condiționărilor greșite care le-au fost induse de părinți și familie, de profesori, predicatori și de biserică. Acești perfecționiști au fost programați pentru așteptări nerealiste, pentru performanțe imposibile, dragoste condiționată și o subtilă teologie a faptelor. Nu pot scăpa peste noapte de acest tipar. Schimbarea cere timp, dezvoltare, înțelegere, vindecare și, mai presus de toate, reprogramare, transformare adusă de înnoirea minții. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat în viața unui tânăr. Don a fost crescut într-o familie evanghelică destul de conservatoare, unde tot ce credeau cu mintea era corect, dar tot ce practicau în relațiile interpersonale de fiecare zi era greșit. E posibil așa ceva? O, da, întru totul posibil. Și părinții trebuie să-și amintească importanța lucrurilor pe care le vede copilul, nu doar a celor care îi se spun. Una îi se spunea lui Don și cu totul altceva vedea el, de aceea trăia într-un conflict serios. Don a crescut înconjurat de o dragoste imprevizibilă și condiționată. Din primii ani ai copilăriei a fost făcut să înțeleagă: vei fi iubit dacă te voi accepta și aproba când, vei fi iubit pentru dacă. A crescut simțind că nu și-a mulțumit niciodată părinții. Avea 30 de ani când a venit la consiliere datorită depresiilor sale. Erau tot mai frecvente, durau mai mult și erau mai înspăimântătoare. Câțiva prieteni creștini bine intenționați i-au spus că problema lui este în întregime spirituală. Creștinii plini de duh n-ar trebui să aibă asemenea sentimente. Ar trebui să fie mereu veseli. Asta i-a dublat lui Don Povara. Pe de o parte, problema lui, iar pe de alta, vina că avea această problemă. Am discutat împreună multe ceasuri. Nu era ușor pentru el să înțeleagă și să accepte dragostea și harul lui Dumnezeu, dar rămite să le simtă înăuntrul său. Pentru că fiecare experiență a relațiilor interpersonale, de la copilărie la maturitate, a contrazis harul și dragostea, îi era foarte greu să creadă și să simtă harul lui Dumnezeu. Și Don și-a agravat problema. În perioadele în care se simțise deprimat, a inițiat relații nelegitime cu persoane de sex opus. O, niciodată până la capăt, însă destul de departe. S-a folosit de o fată, apoi de alta, pentru a scăpa de depresie. Era un păcat și el știa asta. Faptul că s-a folosit greșit de altă persoană i-a mărit sentimentul de vinovăție, adăugând o vină reală la vina sa imaginară. Parcursese de nenumărate ori întregul ciclu al lacrimilor, pocăinței, izbăvirii și al promisiunilor înnoite, pe care însă mai târziu le încălca din nou. Ședințele noastre au durat mai mult de un an, dar în acest timp s-a produs vindecarea multor amintiri dureroase și reprogramarea modalităților greșite de a face față depresiilor. Și-a făcut bine temele, a ținut un jurnal cinstit al sentimentelor sale, a citit cărți bune și a ascultat casete, a învățat pe din afară multe pasaje din scriptură și a petrecut timp în rugăciune pentru lucruri concrete, cu atitudine pozitivă. O parte din reînvățare s-a produs în timpul relației noastre. A încercat de multe, multe ori să mă facă să-l resping, să-mi retrag acceptarea iubitoare pe care eu o acordasem. Don încerca să mă determine să mă port cu el la fel ca mama și tatăl său și la fel cum credea că se purtase Dumnezeu cu el. Vindecarea nu a venit peste noapte, dar, slavă Domnului, a venit. Încet, dar sigur, Don a descoperit harul în acceptarea incredibilă și necondiționată a persoanei lui de către Dumnezeu. Perioadele în care se simțea tare abătut s-au rărit. Nu s-a chinuit să scape de ele, au dispărut pur și simplu, așa cum cad primăvara frunzele moarte și sunt înlocuite cu altele. A câștigat mai mult control asupra gândurilor și acțiunilor sale. Depresiile au început să dispară și acum el are momente bune și rele ca noi toți. De fiecare dată când îl văd pe Don singur, zâmbește și spune: doctore, e prea frumos ca să fie adevărat, dar e adevărat. Tocmai acesta e mesajul. Problema perfecționistului e că a fost programat să creadă că e prea frumos ca să fie adevărat. Și dumneavoastră puteți gândi: desigur, cred în harul divin, dar... Veniți la mine, a spus Iisus, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Nu este aceasta o veste bună? Nu ești nevoit să trăiești mai departe ca și până acum, căci există o cale mai bună. Eu vă voi da odihna. Luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Jugul meu este bun. Ce înseamnă asta? Jugul său e confortabil, căci e croit pe măsura personalității voastre, a individualității și a umanității voastre. Sarcina mea este ușoară, înseamnă că Iisus, care ne potrivește jugul, nu ne va lăsa niciodată singuri, ci va purta jugul împreună cu noi ca paraclete, cel care ni se alătură pentru a ne ajuta să cărăm această sarcină și acest jug ușor. Remarcați cuvintele din imnul lui Charles Wesley, în care el vorbește despre procesul prin care harul tămăduitor al lui Dumnezeu vindecă o inimă perfecționistă încărcată de vinovăție. Te scoală, suflete al meu, te scoală, alungă temerile vinovate, căci jertfa îți vestește iertare de păcate. În fața tronului măririi se află noastră chezășie și pe-a lui mâini al nostru nume scrie. Și glasul plin de dragoste aud, cu Dumnezeu sunt împăcat, și fiindcă-s a lui fiu, de frică am scăpat. Cu încredere mă apropii și înaintez pe dată, și plin de bucurie strig, Ava, Ava, Tată.
0: Ați urmărit un capitol din cartea
1: Leac pentru sufletele vătămate, de David Simmons.
0: Lectura Laura Bârsan. În fiecare joi de la ora 19. Vă mulțumim pentru atenție!

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iulie.
1: În anul 1619, în Virginia, sunt aduși din Africa primii sclavi negri.
0: În 1863 s-a născut industriașul Henry Ford, fondator al industriei americane de automobile.
1: În anul 1930, într-o zi de 30 iulie, la Montevideo, Uruguay câștigă primul campionat mondial de fotbal.
0: În 1932 se deschid Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, California.
1: În anul 1947 s-a născut Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă.
0: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 18, pagina 1161 din Scriptură. 1 Thessalonians chapter 5, starting with verse 18. Cuvântul Domnului spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Apoi următorul verset: nu stingeți Duhul. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze grupa de închinare care a cântat așa de frumos. Țărână trecătoare sunt. Dar ce minunat că Domnul a intervenit în viața noastră și ne-a dat eternitatea, ne-a dat viața veșnică, ne-a dat un sens vieții noastre. Slăvit să fie Domnul! Împreună cu soția mea, Violeta, ne-am întors de la Portland, am fost să vizitez părinții. Noi am fost văzut, cred că de vreo 8 luni și... S-au bucurat așa de mult să ne vadă și noi ne-am bucurat să petrecem timpul acesta cu ei. A fost un timp minunat și mulțumim Domnului pentru harul Lui care ni l-a dat să-i vizităm și ne gândeam săptămâna aceasta lucrurile pentru care suntem mulțumitori și, în primul rând, cum am cântat acum, îi mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de la cruce. Dacă n-ar fi de jertfa Lui, n-am fi astăzi aici împreună. Viața noastră nu ar fi un sens, majoritatea din noi nu ne-am cunoaște și nu am avea veșnicia. Și este așa de important să nu ne obișnuim cu lucrul acesta. M-am gândit și am mulțumit Domnului că sunt român, că m-am născut în România. Îi mulțumesc Domnului pentru acest lucru. Îi mulțumesc Domnului pentru America, țara aceasta la care am venit, în care Domnul ne-a binecuvântat așa de mult. Și trebuie să-i mulțumim Domnului pentru aceasta. M-am gândit că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru bunicii noștri. Mă gândesc la bunicii mei care au venit la o relație strânsă cu Domnul, au acceptat pe Domnul atunci când Domnul a cercetat inima lor. Bunicii au plătit, în special din partea mamei, un preț mare atunci când au lăsat credința, tradiția care o aveau și au venit la o relație strânsă cu Domnul. Au fost persecutați. Oamenii din acea vreme aveau mentalitatea aceasta că dacă ai părăsit ortodoxia, e ca și cum ai devenit musulman. Nu că te-ai apropiat mai aproape de Domnul. Și bunicii au plătit un preț extraordinar. Și ne-au lăsat o zestre spirituală de care noi astăzi ne bucurăm și am mulțumit Domnului pentru bunicii mei, care au acceptat șoapta Duhului, când a bătut Domnul la inima lor, au acceptat lucrul acesta și am primit și noi credința aceasta de la ei. Am mulțumit Domnului pentru părinții care s-au jertfit, tata care a trecut frontiera și a riscat viața să ne aducă în America, ne-a dus la binecuvântare, la corul de copii, biserică, studiu biblic, toate lucrurile acestea. Am mulțumit Domnului pentru soția mea, i-am mulțumit Domnului pentru chemarea aceasta ca să slujesc și vreau să vă spun că îi mulțumesc Domnului pentru fiecare din dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare. Îi mulțumesc Domnului că a lăsat să fie oameni așa de minunați în biserica aceasta de aici. Zic ca Domnul să vă binecuvinteze familiile dumneavoastră, copilașii dumneavoastră, să aibă Domnul milă de toate nevoile dumneavoastră și să se îndure. Aș vrea să continui și eu pe tema aceasta a mulțumirii în această dimineață și cred că este bine și important în fiecare an să ne oprim din mers și să ne oprim și să ne focalizăm pe Domnul, la ce a făcut El pentru noi și să-i mulțumim. Acum, când vorbim despre mulțumire, fraților, eu sunt conștient că mulți din dumneavoastră treceți prin necazuri, prin încercări, aveți suferințe de multe ori chiar în trup. Și este un pic mai dificil, la prima vedere, să vorbești despre mulțumire când oamenii trec prin necazuri, prin strâmtorări. Și nu aș vrea să dau aparență de insensibilitate în această zi când spunem prin cuvântul Domnului că noi trebuie să fim mulțumitori.
Aș vrea să vă spun că probleme, încercări, necazuri le am și eu. Și chiar dacă nu se vede. Și aș vrea să vă spun că vă înțeleg. Atunci când meditam la cuvântul acesta pentru această dimineață, parcă m-am simțit eu atins în prima dată de mesajul acesta. Poate mai mult decât dumneavoastră. Și am realizat, vă mărturisesc, că nu sunt la standardul care îl cere Domnul de la mine. Și am realizat că prima ajustare la atitudinea aceasta de mulțumire trebuie să înceapă din inima mea. Și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta în inima mea, îl doresc din toată inima. Circumstanțele cu care ne confruntăm de multe ori fac să se nască atâtea întrebări în mințile și în inimile noastre. Drumul de la adevărul teologic, al Scripturii, al Cuvântului lui Dumnezeu, până la trăirea practică de zi cu zi este un drum cam lung. Și aici găsim și aici dăm noi de foarte multe dificultăți și de multe ori nu ne este ușor să aplicăm adevărul acesta, cerințele care ni le cere Domnul. Și acesta este adevăr. Aș vrea să spun că lucrul acesta este firesc și este normal până la un punct. Să vină întrebările, să avem lupte în mintea și în inima noastră, dar ce facem în aceste lupte? Aș vrea să vă spun că acest cuvânt al lui Dumnezeu ne cheamă la anumite decizii. Și cu toate încercările, cu toate necazurile și cu toate suferințele, aș vrea să vă spun că este spre folosul nostru ca fiecare din noi să ne asumăm o atitudine de mulțumire față de Dumnezeu. Noi suntem cei care vom beneficia. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață: mulțumirea ne ține în voia lui Dumnezeu. Decizia aceasta de a fi mulțumitor, pentru că este o decizie până la urmă, decizia aceasta ne face tare mult bine și unul din binele care ne-l face, mulțumirea ne ține în voia lui Dumnezeu și sunt multe alte beneficii. Acum, fraților, să știți că este aproape imposibil, de fapt este imposibil, într-o singură predică, într-un mesaj să vorbești despre subiectul acesta al mulțumirii și să acoperi tot. Vom acoperi doar câteva lucruri care, mă rog ca Domnul să, prin acest cuvânt al lui, să scrie pe inima noastră. Dar cred că înainte ca să spunem oamenilor și noi să decidem să fim mulțumitori, trebuie să rezolvăm câteva dificultăți sau probleme cu care ne confruntăm. Unul din ele este suferința din viața noastră. Și în primul rând trebuie să ne uităm la rostul suferinței. Ce rost are necazul sau suferința cu care mă confrunt? Răspunsul acesta nu este unul simplu. În primul rând, trebuie să realizăm că noi nu înțelegem tot ce face Domnul în viața noastră. La unele lucruri Dumnezeu vine și ne dă răspunsuri clare, înțelegem. La altele așteaptă Domnul de la noi să mergem prin credință și nu ne dă un răspuns de ce face anumite lucruri în viața noastră. Știți, noi suntem lutul din mâna olarului. Și lutul nu îl înțelege pe olar de fiecare dată. Și ia Domnul lutul pe mine și pe dumneavoastră și ne pune pe roată. Ne pune pe roată și pornește roata aceasta și pune presiune pe noi dintr-o dată ca să ne centreze. La ceramică am avut clasă de ceramică în liceu și am făcut mai multe lucruri și eu, da, din lutul acesta. Și primul lucru, izbeam bucata aceea de lut și după aia puneam forță pe el să o centrez pe mijloc ca apoi să pot să lucrez. Și momentul când noi ne predăm viața în mâna Domnului, când devenim ai Lui, îi dăm permisiunea lui Dumnezeu ca El să facă cu noi ce vrea El. Noi ne punem prin credință în mâna Lui și spunem: Doamne, aici sunt, lucrează Tu cum vrei. Știu că ai un scop pentru mine, pentru viața mea. Vin aici, Doamne, mă pun la îndemâna Ta ca Tu să lucrezi. Și Domnul ia viața mea, lutul acesta, mă pune pe roată și începe presiunea aceea ca să mă centreze, să poată să lucreze cu mine, să ne ancoreze în Hristos. Și din start, lucrul acesta parcă nu face sens pentru noi. Am observat lucrul acesta în viața mea. Când
În anii tinerețe, când se spun că am fost cel mai puțin spiritual, n-am fost niciodată în lume, dar nu pot să zic că întotdeauna l-am căutat pe Domnul din toată inima. Știți ce am observat? Că Domnul mă căuta întotdeauna cu dragoste. Am rămas uimit de dragostea lui Dumnezeu, de răbdarea lui cu mine. Și m-am bucurat foarte mult de lucrul acesta și dragostea lui Dumnezeu m-a făcut să zic, da, Doamne, uite, Doamne, mă pun la îndemâna Ta, fă Tu tot ce vrei Tu cu mine. Și surpriza mea a fost, am crezut în acel moment, când eu m-am pus în mâna lui Dumnezeu din toată inima, că atunci vor începe toate binecuvântările lui Dumnezeu. Atunci Domnul spune, you know, you're a good guy now, acum meriți anumite lucruri și am să încep să fac tot felul de lucruri minunate. Și Domnul într-adevăr a făcut lucruri minunate. Spre surpriza mea, cu cât am încercat să mă dedic mai mult Domnului, să-i dau inima mea Domnului, s-a întâmplat opusul decât la ceea ce mă așteptam. Știți ce a început? Modelarea. Și modelarea aceasta a fost atât de dureroasă. Și în multe momente nu am avut maturitatea spirituală să pot să procesez ceea ce făcea Domnul. Și parcă mă uitam, Doamne, dar acum când sunt mai bine, Doamne, acum când m-am apropiat mai mult de Tine, de ce se întâmplă lucrurile acestea acum? Parcă nu înțelegeam. Era momentul când Domnul știa, acum dacă am inima Ta, mă folosesc de momentul acesta să Te modelez. Dar modelarea nu este ușoară. Presiunea care o pune Domnul ca să înceapă să dea o formă lutului acelui, procesul acesta nu este plăcut pentru niciunul din noi. Și atunci Domnul ne cheamă să fim mulțumitori. Problema noastră, atunci când nu a rezolvat întrebarea aceasta, că ce rost are multă din suferința din viața mea, dacă nu înțelegem că Dumnezeu prin toate lucrurile din viața noastră vrea să ne modeleze, nu prea putem să fim mulțumitori. Știți că lutul fără prelucrare nu are prea multă valoare? Olarul poate să se ducă pe malul râului, este un lut anumit care este folosit pentru olărie și nu spun că nu are valoare, dar valoarea este minimă. Însă lutul, odată ce este prelucrat și din el a devenit un vas deosebit pentru o anumită întrebuințare, ei, acum lutul acela are valoare. Știți că fără prelucrarea Domnului, valoarea noastră spirituală este minimă? Nu spun că nu, avem valoare, pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar ca și vas pentru slujbă, fără prelucrarea lui Dumnezeu, minimă este valoarea aceasta. Și prelucrarea nu este una ușoară. Trebuie să faci vasul acela, îl prelucrează Dumnezeu, Dumnezeu are un scop pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru viața noastră și ne ține acolo pe roată și tot ne modelează și la unul îi dă o formă, la altul altă formă, pentru scopul la care ne-a chemat Dumnezeu. Și când am spus, s-o terminat cu... Și da, vasul a primit exact forma pe care o vrea Dumnezeu. Știți care este următorul pas? Cuptorul. Lutul acela, odată ce-i terminată formarea, Domnul spune, ok, acum, de ce? Ca să fie întărit, să nu mai fie maleabil, să rămână, să aibă o formă care să poată ducă slujba la care este chemat. Și am spune, ok, s-a terminat aici, cuptorul s-a terminat, vasul are forma, este tare... Dacă Domnul vrea să te facă un vas ales, pune glazura, ceramica. Și ce credeți că urmează? Iarăși în cuptor. Să se întărească și glazura aceasta care este pe ceramică. Și doar apoi vasul acela este gata. Fraților, adevărul este că de multe ori noi nu înțelegem acest proces al lui Dumnezeu. Și dacă am realiza valoarea la ce face Domnul în viața noastră, am putea să fim mulțumitori. I-a mulțumit Domnului pentru absolut toate lucrurile. Și ne întrebăm, ce rost are suferința cu care mă confrunt? Sunt așa de multe lucruri. Este prelucrarea. Apoi avem suferință în viața noastră pentru simplu fapt că trăim pe pământ într-o lume căzută în păcat. Păcatul adamic are consecințe pe care
le tragem fiecare din noi. Aceasta este realitatea. Domnul a spus, pe pământ veți avea necazuri. Și dacă trec prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem. Nu spune că nu o să trecem pe acolo. Trecem pe acolo. Păcatul adamic are consecințe. Păcatele noastre, care nu le-am mărturisit Domnului, și acestea au consecințe. Dar, fraților, noi trebuie să fim așa de bucuroși de jertfa Domnului Iisus Hristos. Să realizăm că orice păcat am comis noi în viața noastră, orice greșeală cu care venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, te rog, iartă-mă, cer sângele Domnului Iisus Hristos să mă ierte. Promisiunea cuvântului lui Dumnezeu este, dacă ne mărturisim păcatele, aceasta este condiția, dintr-o inimă sinceră, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Noi nu trebuie să purtăm consecința păcatelor care le-am mărturisit, acelea le-a luat Domnul la cruce. Și vine diavolul să ne înșele și ne spune, ți se întâmplă toate lucrurile astea în viața ta pentru că, și ți-aduce aminte de câtva, să nu accepți lucrul acesta dacă te-ai mărturisit Domnului pentru acestea. Dar adevărul este, atunci când avem păcate nemărturisite în viața noastră, ele trag consecințe după ele. Dar de multe ori nu suntem conștienți de nicio decizie neinspirată, de niciun păcat în viața noastră și ne trezim că trecem prin tot felul de încercări. Aici este prelucrarea Domnului în viața noastră despre care vorbeam. Știți, dacă ne uităm noi la drumul Domnului Iisus de la Ghețimani până la Golgota, la prima vedere, acum noi știm toată povestea mântuirii, a salvării Domnului nostru Iisus Hristos, dar noi suntem chemați să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și adevărul este că de multe ori noi nu înțelegem rostul drumului de la Ghețimani spre cruce, la Golgota. De multe ori noi nu înțelegem anumite lucruri din viața noastră. Știți care este rolul? Promovare. Dacă ne uităm în Filipeni, capitolul 2 cu versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o mentalitate, gândul, da, felul de a privi, prisma prin care se uita Domnul Iisus Hristos la slujba Lui de aici, de pe pământ. Felul cum se uita El la suferință, la drumul pe care trebuia să meargă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, fiecare din noi avem calvarul nostru, fiecare din noi avem drumul nostru care nu va fi ușor. Și ca să putem să mergem pe acest drum, să nu cădem, să nu ne poticnim pe cale, trebuie să avem gândul, mentalitatea, felul de a privi la încercare cum privea Domnul nostru Iisus Hristos. Filipeni 2 cu versetul 5. Și cuvântul spune, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Rezultatul, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Observați, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să avem gândul acesta. Care era gândul care era în Domnul Iisus Hristos? Avea o încredere totală în planul Tatălui pentru viața lui și a venit să slujească fără pretenții. Nu e așa că majoritatea din noi ne poticnim de multe ori la felul cum lucrează Dumnezeu în viața noastră? Știți ce spunem? Chiar dacă nu spunem cu gura, dar în mintea și în inima noastră, I deserve better. Eu nu merit ce mi se întâmplă în momentele acestea. Nu știu dacă v-a trecut dumneavoastră prin cap, dar mie mi-a trecut de mai multe ori. A fost circumstanțe care am zis, this is not fair. Noi, eu m-am purtat un fel cu oamenii ăștia și nu merit să se poarte într-un fel neomenos cu mine. Avem tot felul de circumstanțe care spunem și spune aici să avem o mentalitate diferită. A meritat Domnul Iisus Hristos drumul care l-a parcurs El? A fost fair din perspectiva la ce merita? Absolut deloc. Și cuvântul Domnului spune să aveți în voi gândul acesta, să aveți mentalitatea aceasta. El s-a dezbrăcat de sine, aceasta înseamnă smerenie.
Să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să ne dezbrăcăm de orice pretenție. A luat chip de rob, a luat o atitudine aceasta nu ca să fie servit, ci ca să servească. Și Domnul vrea noi să avem mentalitatea aceasta, ca să nu ne poticnim. The idea is nu ce merit eu, nu ce trebuie să facă oamenii, nu. Să mă focalizez ce am de făcut eu, care este job-ul meu, care este slujba mea, treaba lor ce fac ceilalți. Fiecare o să dea un răspuns pentru purtarea lor, pentru atitudinea lor, dar eu sunt responsabil pentru mine. Ce mentalitate a avut Domnul Iisus? O ascultare. Ce fel de ascultare? Până la moarte. Și spune că mentalitatea aceasta trebuie să am eu. Trebuie să o avem noi. Să ascult de Dumnezeu până la moarte. În alte cuvinte, indiferent de ce va trebui să confrunt. Să am mentalitatea aceasta, Dumnezeu are un plan pentru mine și pentru viața mea. Sunt gata să ascult fără pretenții, chiar dacă mă costă totul, chiar și viața. Fără șovăire. Atunci când noi venim și ne dăm viața în mâna Domnului, începe procesul prelucrării în viața noastră. Meditând la mesajul acesta, mi-am adus aminte de luna iulie din anul 2006. Terminasem specializarea, aveam gânduri mari de business pentru clinică, aveam gânduri de expansiune, ce oameni să angajez, cum să fac lucrurile. Și era o discordanță între ce vroiam să fac omenește, firește și în inimă. Parcă nu erau în acord mintea și inima. Și mi-aduc aminte, eram împreună cu soția mea, cu Violeta, într-o cameră de hotel, am mers să vizităm o clinică în nord de Sacramento, care era de vânzare. Și în camera de hotel am făcut o decizie și am făcut o înțelegere cu Domnul și am spus că suntem gata să jertfim absolut tot ca să se împlinească planul lui pentru viața noastră. Și am dat Domnului permisiunea să facă ce vrea El în noi și în viața noastră. Sunt sigur, sunt conștient, fără acea decizie, din acea zi eu astăzi nu aș fi aici. Pornirile gândurilor, inimii mele, toate au fost spre business. Da, o să-L slujesc pe Dumnezeu, dar nici vorbă full time în slujire în felul acesta. Dar s-a întâmplat ceva în momentul acela când noi am spus da Domnului și am spus da Doamne, poți să faci ce vrei cu noi. A început procesul prelucrării pentru ce avea Domnul pentru noi. Un proces care, Doamne, noi ne predăm, îți dăm absolut totul ție. Și Doamne, de ce trebuie să trecem prin toate lucrurile acestea? Este procesul prelucrării. Și vă întreb în această dimineață, fiecare din noi trebuie să ne punem întrebarea aceasta. Vreau ca să se împlinească planul perfect al lui Dumnezeu pentru mine, pentru viața mea și pentru familia mea. Vreau cu adevărat sau vreau ce vreau eu? Pentru că există o diferență. Momentul în care noi spunem cu sinceritate în inima noastră, da, Doamne, vreau planul Tău, este momentul când noi dăm permisiunea lui Dumnezeu să înceapă procesul calificării, care este dureros de multe ori. Dar rezultatul la o astfel de mentalitate este minunat. În versetul 9, da, spune, de aceea, pentru că a avut mentalitatea aceea, aceasta despre care am vorbit, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Observați, atunci când noi ne punem în mâna lui Dumnezeu, înălțarea vine de la El. El este Cel care deschide uși la care noi nu ne așteptăm. El aranjează lucrurile în viața noastră să ne ducă la locul acela, să ne ridice. Ne dă o identitate nouă. Identitatea noastră este în Domnul, în ce are El pentru noi, nu în ce vrem noi. Ce rost are necazul, suferința în viața mea? Transformare, promovare. Știți, înainte ca să poată să facă Domnul ce vrea El în viața noastră, ceea ce este firesc trebuie să fie zdrobit. Și înainte ca Domnul să zidească ce este duhovnicesc, tot ce stă în calea planului Dumnezeu trebuie să fie dărâmat. Iar lucrurile acestea nu sunt deloc plăcute pentru noi. În firea pământească vorbesc. În al doilea rând, de ce este drumul suferinței, între ghilimele, așa de lung de multe ori? A
acceptăm planul lui Dumnezeu pentru viața noastră, acceptăm prelucrarea, dar ne poticnim de multe ori la lungimea prelucrării. Ne frustrăm. Nu mai avem răbdare. Am condus, acum când am vizitat părinții, până la Portland, am lăsat un troc acolo, am zburat înapoi și am mers cam 8 ore pe zi, 2 zile și vă mărturisesc că aveam luat hotel la Reading și ultima oră nu mai aveam răbdare. Am început să ne uităm la ceas parcă din minut în minut și de câteva ori, de mai multe ori în același minut. Și parcă fiecare minut era încă o oră. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta? De multe ori, fraților, ni se pare așa de lung. Noi suntem gata, aproape de final, la ceea ce vrea să facă Domnul cu noi în viața noastră și ajungem la momentul acela unde nu mai avem răbdare. Lungimea, de fapt, este o misconcepție. Drumul acesta al lui Dumnezeu, al prelucrării, nu este deloc lung în viața noastră. Problema este una de perspectivă. De exemplu, de aici până la Portland, de la mine de acasă, din Irvine, până la casa părinților mei, sunt 1017 mile. Da, peste 1000 de mile. Aia e cam 1600 de kilometri. Imaginați-vă dacă aș lua o sfoară și aș lua-o din Irvine până în Portland, da? De 1000 de kilometri. Și aș zice, ok, sfoara asta reprezintă eternitatea. Cât de mult din sfoara aceasta de 1000 de kilometri este reprezentată de viața mea de pe pământ? Să spunem că trăim 100 de ani. Dacă aș merge cu pixul și aș pune doar un punct pe acea sfoară, punctul acela nu reprezintă corect cât de mult timp petrecem noi pe pământ comparativ cu eternitatea. Punctul acela este mult prea mare. Viața noastră de pe pământ, suferința noastră, it's insignificant comparativ cu ceea ce vrea să facă Dumnezeu în comparație cu eternitatea care nu se termină. După ce au trecut sute de milioane de ani, dacă pot să spun că noi ieșim din timp în eternitate, veșnicia doar a început. Și atunci, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva care are o valoare eternă, oare este suferința prelucrării, durerea aceasta prea mult? Noi de multe ori interpretăm toate lucrurile doar din lungimea aceasta de pe pământ. Uităm să ne uităm din perspectiva eternității. Dumnezeu se uită la noi, la viața noastră, la școala prin care ne trece, la absolut toate lucrurile din perspectiva eternității. Și atunci când noi începem să ne uităm la lucrurile din viața noastră din perspectiva eternității, începem să gândim total diferit. Pe Dumnezeu îl interesează mult mai mult rezultatul decât timpul. El folosește timpul minim pentru a face lucru maxim în viața noastră. Și m-am gândit, Doamne, de ce unele lucruri din viața mea nu le-ai făcut mai repede? Și am realizat ceva. Dumnezeu a pus degetul la maxim fără să mă distrugă. Dar dacă făcea un pic mai repede decât a făcut, nu rezistam eu. Știți că de multe ori noi suntem cei care lungim procesul? Pentru că la un anumit punct îi spunem Domnului, până aici, de aici nu mai vreau. Și Domnul trebuie să ia un pic de pauză până suntem noi din nou de acord să cooperăm cu El. Spune cuvântul Domnului Iacov, capitolul 1, cu versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Vă mărturisesc, ani de zile m-am uitat la versetul acesta și nu a făcut nici un sens pentru mine. Nu spune, frații mei, să tolerați. Frații mei, hai să... Nu spune, frații mei, să priviți, să aveți o mentalitate. Să priviți la necazul, la suferința din viața dumneavoastră printr-o anumită prismă. Care este prismă? Să te bucuri. Să priviți ca o mare bucurie când, nu dacă, când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic.
să priviți ca o mare bucurie. Atunci când realizăm, când îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că El face ceva deosebit în viața noastră. Că după ce trec examenul acesta, după ce trec de aceasta, face Dumnezeu ceva în mine, în viața mea, cu o greutate care este pentru eternitate, care este valoros. Dar nimeni nu se bucură atunci când vine sesiunea și examenele la școală. Dar fiecare din noi ne gândim așa, ok, o să treacă sesiunea, o să treacă toate examenele acestea și până la urmă o să ajung la un punct, nu, unde ajung la un rezultat, o să se merite lucrul acesta. Și Domnul vrea să ne spună ce produce Dumnezeu în noi, prelucrarea aceasta, are o valoare deosebită. Știți, dacă iei, să zic, o bucată de fier, un metal, te duci la fier vechi, dai 25 cents pe el, da, să spunem că aceasta e valoarea. Dar dacă ia cineva, un meșter, metalul acela, lucrul acela și îl prelucrează și face un ceas de lux, un Rolex, sau știu eu altceva, ce dă valoarea la lucrul acela? Valoarea este metalul, greutatea metalului sau prelucrarea care o are? Prelucrarea care o are. Aceea îi dă valoare. Observați în același fel. Noi putem să privim cu bucurie dacă știu ce face Dumnezeu din mine, în viața mea, în familia mea. Are o valoare deosebită. Atunci pot să mă bucur în procesul prelucrării. Atunci când vine dalta lui Dumnezeu și dă, atunci când vine focul, atunci când vine toate procesele prin care ne trece Dumnezeu pentru prelucrare, atunci putem să spunem, da, Doamne, mă doare pe moment, dar mă bucur de ceea ce faci în viața mea. Atunci pot să am o atitudine de mulțumire. Și spune, ca unii care știți, Dumnezeu vrea ca noi să avem această mentalitate, să știm. Dumnezeu ne vrea binele prin lucruri prin care trecem. Dumnezeu ne adaugă valoare vieții noastre, slujirii noastre, vasului nostru. Și apoi ne spune, dar răbdarea, știți, avem nevoie de calitatea aceasta în caracterul nostru de răbdare. Atunci când Domnul face un vas spiritual, vorbesc, pentru slujire, unul din lucrurile de caracter, calitățile de caracter de care avem nevoie este acesta de răbdare. Înseamnă stăpânire față de fire atunci când avem răbdare. Este atât de ușor să întinăm lucrurile spirituale prin lucrurile firești, pentru că nu mai avem răbdare. Și spune că răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți. În alte cuvinte, să ajungem la un punct unde Domnul poate să ia vasul meu și cu încredere să poate să-l spună în slujbă. Că nu o să falimentez, nu o să mă compromit, o să pot să rabd încercările, atacurile vrăjmașului. Cel mai teribil lucru este să pui pe un om într-o poziție la care este chemat, dar încă nu este gata. Prelucrarea lui Dumnezeu nu s-a terminat. Omul acela va falimenta de fiecare dată. Și Dumnezeu nu vrea ca noi să falimentăm. Știți că doar un om înțelept poate să priceapă conceptul acesta? Spune, dacă vreunuia din voi îi lipsește înțelepciunea. Ce înțelepciune? Să înțeleagă ce fac ce Dumnezeu, prin suferință, prin necaz. Dacă vreunuia din voi îi lipsește înțelepciunea aceasta, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă. Fraților, eu m-am rugat, pregătind mesajul acesta, și am zis, Doamne, dă-mi această înțelepciune. Pentru că au fost momente care m-am frustrat pe cale. Dacă noi nu înțelegem acest proces al lui Dumnezeu în viața noastră, noi nu putem să fim folositori lui Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, fraților, adevărul este că fiecare din noi avem preconcepții despre viață și avem preconcepții care ne fură mulțumirea. Fiecare din noi pornim la viață, nu, și ne spunem, aș vrea să am cariera aceasta, ne gândim cum o să fie, ne căsătorim, ne facem vise de la viață, de la carieră, din slujire, ne construim, dacă vreți, o imagine care le spunem preconcepții și vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze acele preconcepții ale noastre. Și de multe ori preconcepțiile noastre nu au nimic de a face cu planul lui Dumnezeu, care este total diferit. Și atunci când Dumnezeu nu face ceea ce vrem noi și dorim noi, ne poticnim pe cale.
Știți, doare atât de mult atunci când Dumnezeu dărâmă o preconcepție de-a noastră pe care noi o dorim. Ne doare. Foarte, foarte mult. De multe ori în procesul acesta, când Dumnezeu dărâmă în viața noastră, ne simțim abandonați, ne simțim singuri, simțim, știți, nevoia ca să murmurăm. Nu știu dacă s-a întâmplat în viața noastră, dar vă mărturisesc că eu am pățit. A fost momente care Domnul a dărâmat anumite lucruri pe care mi le-am dorit foarte mult și în acele momente simțeam că parcă vine presiunea la un vulcan în sufletul meu și să dai drumul la gură în acele momente și să murmur și să complain. Doamne, ce se întâmplă? Nu ați pățit lucrul acesta? Care e problema? Preconcepțiile noastre. Înainte ca Domnul să zidească ceea ce are El, trebuie să dărâme ce nu este a Lui. Și după ce a dărâmat preconcepțiile noastre, începe să zidească. Problema este, noi ne poticnim în procesul de demolare a Lui Dumnezeu. Avem așa de multe concepte, cum trebuie să lucreze Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră, cum trebuie să lucreze Domnul la Emanuel. Și dacă nu se întâmplă cum vreau eu la Emanuel, atunci e o problemă. Riscul este, fraților, ca să ne poticnim, și atunci când ne poticnim, riscul este următorul, inima noastră să se împietrească, să nu mai auzim vocea Duhului. Și eu cred că Domnul în această zi vrea să ne spună la toți că ne iubește. Are planuri minunate pentru noi. Și vrea ca prin mulțumire în viața noastră să facem loc Duhului Sfânt în viața noastră. Fraților, dacă noi nu-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile, stingem Duhul. Nu mai lucrează Duhul Domnului în viața noastră. Nu spune că nemulțumirea, lipsa de mulțumire stinge Duhul. Ce face atunci nemulțumirea? Și aș vrea ca din toată inima să ne punem prin credință din nou în mâna Domnului. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare, invit grupul de laudă să vină în față. Aș vrea să-L lăudăm pe Dumnezeu și apoi să ne rugăm. Avem nevoie să venim înaintea Domnului mereu și mereu și să-I spunem, Doamne, mă realiniez cu Tine. Vreau să fiu, dacă viața mea, trăirea mea sună fals, vreau să fiu acordat la frecvența aceea a Duhului. Să ne punem din nou mâna Domnului și să spunem, Doamne, fă Tu ce vrei cu noi, cu fiecare din noi, în familia noastră. Planul Tău este mai bun decât al meu și vreau să-Ți mulțumesc pentru încercări, pentru suferințe. Vrem ca prin toate acestea să dăm loc Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră, procesul acesta, modelarea aceasta, ca Domnul să poată să-și împlinească planul care îl are cu fiecare din noi. Haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima, iar apoi ne vom ruga și vom mulțumi Domnului pentru această dimineață.

ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Proverbe, capitolul 16, versetul 20.

va fi oare întâlnirea, să nu mai mergem înapoi? Despărțire, de ce oare?

0: imaginea de sine sănătoasă înseamnă o gândire pozitivă?
1: Să vă spun ceva în legătură cu gândirea pozitivă. Nu ajungi nicăieri în viață dacă gândești negativ. Gândirea pozitivă poate scoate la iveală întreg potențialul unei persoane. Gândirea pozitivă însă nu va putea niciodată să producă lucruri care nu există deja. Să vă relatez o istorioară. Niște părinți aveau necazuri cu băieții lor gemeni. Unul din ei era anormal de fericit în permanență, în timp ce celălalt era veșnic deprimat. Părinții au decis că a sosit momentul să apeleze la ajutorul unui profesionist. Un psihiatru a pretins că putea să-i ajute să-și rezolve problema. L-a luat pe băiatul cel fericit și l-a pus într-o cameră plină cu bălegar și i-a dat o furcă. Gândindu-se că asta îl va lecui de voioșie, doctorul respectiv i-a poruncit sapă și a plecat. Apoi l-a luat pe fratele pesimist și l-a așezat într-o cameră plină de jucării și dulciuri. Avea voie să se joace cu toate. Asta îl va lecui cu siguranță, a exclamat psihiatrul. Ne vom întoarce în câteva ore să vedem cum s-au descurcat. Când s-au întors, părinții împreună cu medicul respectiv l-au vizitat pe micul pesimist. Au fost de-a dreptul uimiți să-l vadă pe copil suspinând în mijlocul camerei pe jos. Aș putea să mă lovesc dacă mă joc cu aceste jucării, a strigat copilul cu dispoziția pesimistă neschimbată. N-are nimic, s-a lecuit sigur celălalt fiu, a spus doctorul încercând să pară încrezător. Uitându-se pe furiș în cameră, părinții au fost șocați să-l vadă pe fiul optimist lucrând entuziasmat cu furca în bălegar. Mama lui a încercat să îi domolească avântul, dar el era atât de preocupat încât s-a oprit doar pentru o clipă și a zis: cu atâta bălegar aici, precis e vreun ponei prin preajmă. Dacă gândești negativ, nu vei avea niciodată o părere de sine sănătoasă. Dar dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce spune El, atunci când zice că ești fiul Lui, vei descoperi daruri pe care Dumnezeu ți le-a pregătit și care depășesc cu mult surpriza unui ponei.

0: Părinții mei au divorțat de curând. Simt că viața mea este distrusă. Ce să fac?
1: E într-adevăr o situație complicată. Tatăl te face să te simți vinovat pentru timpul petrecut cu mama ta, așa că îți petreci mai mult timp cu tatăl tău doar ca să-ți dai seama că mama ta se simte acum lăsată pe din afară. Și părinții nu vor doar ca tu să-ți petreci mai mult timp cu ei. Fiecare vrea să se asigure că pe el îl iubești cel mai mult. Ca să faci față acestei situații, păstrează-ți clar în minte motivul pentru care procedează așa. Amândoi au nevoie de iubire. Străduiește-te să-i asiguri de iubirea ta, dar evită să fii prins în capcana pe cine iubești tu cel mai mult. Spune-le că îi iubești la fel de mult pe fiecare dintre ei. Când vezi că te presează să petreci mai mult timp cu ei, ține minte că nu vei reuși să-i mulțumești pe amândoi, indiferent de cât de mult timp o să petreci cu ei. Nu tu ești răspunsul la nevoile lor. Petreceți cât de mult timp poți, dar nu te simți vinovat atunci când nu reușești să stai cu ei.
2: Există într-adevăr un asemenea lucru precum cel mai bun prieten? Dacă da, poți să ai mai mulți de unul?
3: Îți mai aduci aminte de cele trei niveluri ale prieteniei? Există prieteni obișnuiți, apropiați sau devotați. De obicei, când vorbești despre cel mai bun prieten, te referi la un prieten devotat. Dar oare cum arată un prieten devotat? Cea mai bună modalitate de a-l descrie pe cel mai bun prieten este să te uiți la cei doi prieteni devotați din Biblie, David și Ionatan. Pilda prieteniei lor o putem găsi în 1 Samuel 18:20. Citește-o! La finalul lecturii vei descoperi următoarele. Cel mai bun prieten este o persoană care te iubește chiar dacă nu ești demn de iubire. Te vorbește de bine chiar dacă ceilalți nu o fac. Îți ascultă păsurile. Face diferite lucruri pentru tine, indiferent de sacrificii. Te păzește de oamenii răi. Suferă alături de tine, îți înțelege cele mai profunde sentimente, îți este devotat. Ideal ar fi să poți avea sute de prieteni foarte buni, dar, practic vorbind, doar o persoană sau extrem de puține pot fi considerate prieteni devotați.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri. Ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este, nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă propunem spre lectură cartea Începe să trăiești pe picior mare. Revelațiile transformă generațiile, carte scrisă de Iosif Belea. De îndată ce vei începe să citești, vei constata că stilul cărții este foarte condensat. Cuvintele care fac contrastul dintre ceea ce ești și ceea ce poți să devii, între ceea ce n-ai și ceea ce ți se oferă, sunt puternice, îndrăznețe, provocatoare. Ele te obligă să te oprești și să reflectezi, fiindcă te răscolesc, te scot din apatie, te împing spre acțiune. Ascultă-le, crede-le, împlinește-le. Este vorba de tine personal, de potențialul viitorului tău. Iosif Belea este licențiat în teologie la Institutul Biblic Român București, preparator și asistent universitar la Catedra de Teologie pentru disciplinele homiletică, hermeneutică, pastor al Bisericii Harul din Brașov. Deci vă propunem spre lectură cartea Începe să trăiești pe picior mare, scrisă de Iosif Belea.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Spunea Iisus în altă parte, voi sunteți sarea pământului. Cea mai bună ciorbă din lumea asta, dacă nu-i pui sare, nu poți să o mănânci. Cea mai bună mâncare, cea mai bună aperitiv, trebuie un pic sărat. Un creștin adevărat, iubiții mei, este un creștin care dă gust. Dă gust la servici, dă gust la școală, dă gust la facultate, dă gust în biserică, dă gust la bloc. Apoi Biblia spune să fim lumină, să avem o mărturie bună, adică dacă cineva ne urmează, să fie sigur că merge spre cer.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este: nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Dacă a ajuns pe cineva și dumneavoastră ați observat lucrul ăsta pe 10 ore și odată nu-i răspuns la telefon, o anulat toate cele 10 ori pentru data respectivă. Îmi spunea cineva pe care l-am ajutat cu asociația, după ce am întrerupt ajutorul, că tot ne dădea telefoane, o zis, dacă ajung președintele României, îți confisc toată averea. O uitat că a fost ajutat și s-a răsculat împotriva noastră. Iubiții mei, să știți că până la urmă, nu ce spun oamenii cel mai important despre noi, ci ce spune cerul despre noi.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Lasă-mă să spun în această zi că din toate zilele pe care le trăiești și le vei trăi, cea mai importantă zi, zi pe care să o subliniezi, să o faci mare, cu roșu, este ziua venirii Domnului. Sau s-ar putea pentru noi să fie ziua morții, ziua când vei muri, ziua se apropie, adică ziua când se termină totul. În ziua aceea, ne spune Biblia, cum vei fi, cum te va găsi ziua aceea, așa va fi veșnicia ta. De aceea îndemnul meu este, nu fă nimic din ce nu vei vrea să fii găsit făcând atunci când va veni Domnul.
1: Ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.